0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter, at USA for anden dag i træk har udført angreb mod Iran. Angrebet blev først meldt ud af det amerikanske militær kort før midnat. Ifølge Trump har det amerikanske militær angrebet iranske lagre for missiler og droner samt kystradarstationer, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen. Samme begrundelse brugte det amerikanske militær i går efter det første angreb. I begge tilfælde har det amerikanske militær oplyst, at det drejer sig om iranske angreb på fragtskibe i Hormuzstrædet. Og Iran har ikke kommenteret meldingen på nuværende tidspunkt. I Venezuela er dødstallet blevet opjusteret til 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyste formand for Venezuelas nationalforsamling i går. Her fortalte han også, at antallet kvæstede op på 3200. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3100 er lige nu hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Et af de få lyspunkter skete i går, da et nyfødt barn blev reddet ud af murbrokkerne, og Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez siger, at hun er håbefuld i forhold til at finde flere overlevende. Selvom det stadigvæk er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøskysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
2: Niemcom odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen, poziom obsługi oraz te wszystkie.
1: Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har tilbudt børnene, siger han her. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen. Det fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimer, foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Mellem 16 og 22 grader her i nat med vekslende skydække, der kan give regn og tordenbyer, og ellers får vi en svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, så får vi enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter, at USA for anden dag i træk har udført angreb mod Iran, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen, lyder det. På True Social skriver han, det er meget muligt, at de aldrig lærer det. Der kan komme et tidspunkt, hvor vi ikke længere kan være rimelige og vil blive tvunget til at militært at fuldføre det arbejde, vi med stor succes har påbegyndt. Hvis det sker, vil den islamiske republik Iran ikke længere eksistere, skriver Trump. Det amerikanske militær skriver på X efter begge angreb, at det kom efter, at Iran havde angrebet et skib i Hormuzstrædet. For kort tid siden har Irans revolutionsgarde så udtalt, at dens flåde og luftstyrker har iværksat en fælles operation mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det rapporterer det statsejede iranske medie Press TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og ifølge revolutionsgarden kommer de angreb som svar på nylige angreb fra USA mod Iran. Det varme sommervejr fører til uvejr flere steder, og det går ud over flere festivaler sent i aften, så i nat. På Copenhagen på Refshaløen måtte man afbryde en koncert med Volbeat på grund af tordenvejr kort før tid. På Tinderbox på Fyn måtte fans gå slukket hjem, da Too Many Left Hands og Tobias Rahim blev afbrudt og aflyst, skriver Ekstrabladet. Og tidligere på dagen betød voldsomt vejr, at hovednavnet Charlie Puth måtte aflyse sin koncert. Vi havde vant til at sige, at ferien går til Malaga, Kreta eller Toscana. Men nu kan det være, at vi skal lære at sige Svinouche eller Minostroje i stedet. Det er nemlig blevet hit at sætte knapnålen i Polen som den næste feriedestination. Sidste år satte Polen turistrekord med 20 millioner gæster, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner turister. Og faktisk er Polen et af de lande, der oplever den største vækst i hele Europa, når det kommer til turisme. Og det er noget, mange polakker er stolte af, fortæller Anna Bugaj, som vi mødte på en polsk strand.
2: It's starting becoming like a cool place that, you know, we have lots of history. I think as a society proud that people started to coming and perceive our country.
1: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, som er værd at besøg, siger hun. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kima, foran et af landets nye megahoteller nær byen Minestrøje ved Østersøen.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Fortalte altså vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer. Så når vi også forbi vejret, ud over at der har været byer flere steder, så kommer dagen også til at stå på enkelte regnbyer flere steder, men efterhånden kommer der en del sol. Temperaturen bliver op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

og tiden er en ged. Den cykler bare afsted, uden brems med 10.000 i tiden. Så hold nu fast. Hold på hattebriller. Det er fremtiden, der driller.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Cirkusgæster kan have indtaget rensevæske sammen med slåsejs i Cirkus Summarum i går i Ballerup. Der er nemlig ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindfonden, der arrangerer Cirkus Summarum over for Ekstrabladet. Og der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, f.eks. synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Cirkus Summarum i en besked til gæsterne, som vi har set her i DR. Og det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. I Venezuela er dødstallet nu op på 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyser formanden for Venezuelas nationalforsamling. Han fortæller også, at antallet er kvæstet op på 3.200 personer. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3.100 er lige nu hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Selvom det stadigvæk er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøkysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller, dem ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
2: Vi
1: tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har at tilbyde børnene, siger han. Spørger man Margoleta Wilkrzyszna, som er vicepræsident for den polske turistorganisation, så handler det om, at resten af Europa er begyndt at acceptere Polen i højere grad end tidligere. Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er fordommene væk. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Fortalte altså Mathilde Kimmer. Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Så når vi også til et kig på vejret. Enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol i løbet af dagen. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Det her var radioavisen i studiet, og bag mikrofonen var det Jeppe Øregård. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Irans revolutionsgarde har igangsat en operation med dens flåde og luftstyrker mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det udtaler revolutionsgarden til det statsejede iranske medie Press TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge revolutionsgarden kommer angrebene som svar på nylige angreb fra USA mod Iran. Sent i aftes angreb det amerikanske militær mål i Iran for anden dag i træk. Her lød det fra USA's militær, også for anden dag i træk, at det skete som svar på, at Iran havde angrebet et skib i Hormuzstrædet. Og meldingerne om angreb kom, selvom de to parter har indgået en våbenhvile. Når man fremover slår op i historiebøgerne for at finde den varmeste temperatur målt i Danmark nogensinde, så vil det være dagen i går, der er at finde. For med 37 grader målt i både Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense, har der aldrig været målt en højere temperatur herhjemme. Spørger man DR's klimaanalytiker Philip Knap Kirkegaard, så kommer varmerekorden på 37 grader nok til at stå lige så længe som den forrige rekord fra august 1975. For det sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, så vi vil få varmere vejr og flere hedebølgedage, vurderer han.
2: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden. Men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrændingen af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden. Og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så er det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: En beholder med en beholder med slåsejs, der egentlig skulle have smagt af hyldeblomst, kan have haft en noget anden smag, da der blev blandet rensevæske i beholderen under en eftermiddagsforestilling i Circus Sumarum i Ballerup i går. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Fejlen er sket i forestillingspause i den ene side af boden midt på pladsen, og der er tale om en enkelt beholder, fremgår det af en sms, som efterfølgende er blevet sendt til gæster, og som vi har set her i DR. Der taler man meget fortyndet med en stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Circus Sumarum blandt andet i beskeden til gæsterne. Det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Overfor Ekstrabladet beklager Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, og skriver, at man er i fuld gang med at gennemgå interne procedurer, så det ikke sker igen. Først på dagen stedvise regn eller tordenbyer over de østlige egne, der kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af formiddagen kommer der så noget opklaring fra sydvest og efterhånden en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader mod øst op til 32 grader. Landets Radioavis er bare med Jeppe Ørgaard, og jeg ønsker dig en god dag.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: walk right back.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
2: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter en rekordvarm lørdag er det nu lokale skybrud og torden, der truer om. DMI har nemlig udsendt et varsel om netop det, der gælder frem til klokken 12. Og det bliver især det sydlige Jylland, Fyn, Sjælland og øerne, som kan blive ramt. Samtidig forbliver temperaturerne høje. DMI's varsel om hedebølge i det meste af landet gælder nemlig fortsat frem til sent i aften. Droner over marker kan mere end tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig teknologien til at spare både sprøjtemidler og penge. Og det kan også gavne vores drikkevand. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
2: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Når der kun sprøjtes, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet, siger René Gislum. Han er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
3: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Og den her teknologi med droner og ukrudtsgenkendelse vil ifølge René Gislum reducere forbruget af sprøjtemidler med 50-75%. USA har for anden dag træk angrebet Iran, på trods af, at de to lande for nylig indgik en våbenhvile. Ifølge præsident Trump har man ramt iranske lager med missiler og droner og også radarstationer. Han begrunder angrebet med, at Iran har overtrådt våbenhvilen ved at angribe et skib i Hormuzstrædet. Irans revolutionsgarde udtaler, at den som modsvar har sat gang i angreb på amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal se og lære at sige Svinusje eller Münchendrøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Ja, faktisk er landet et af dem, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Det er mange polakker stolte af, men turismen er ikke kun en succeshistorie, fortæller Østeuropa-korrespondent Mathilde Kimmer fra et stort hotel ved den polske Østersøkyst.
4: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Og så er der, som jeg var inde på i starten, regn og torden, især over den sydlige og østlige del af landet. Ellers får vi igen i dag en del sol og temperaturer mellem 25 og 30. Jamen mod øst kan vi nå helt op på 32 grader. Ikke ret meget vind. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Vi var på hotel med C.V. Jørgensen. Det er søndag, det er sommer, sol og hedebølge. Måske får du en tordenby oveni i dag. Velkommen i hvert fald til en ny dag her ved radioen, og mens der udenfor skrues op for temperaturen, ja, så skruer vi her på B5 op for den gode musik. Der er masser af kølige, gode klassikere og varme sange på vej til dig, sådan en sommersøndag. Velkommen til alle vågne og god morgen. Jeg kan se, at vi inden længe skal lytte til Etta James, Eric Clapton og Grete Ingemann, men lige nu her bliver det Crowded House med Don't Dream It's Over.

At last fik vi her med Etta James meget smuk sang. De har svedt ekstra meget i Herning i den her uge, i hvert fald alle de sportsfolk og atleter, som har deltaget i diverse discipliner ved DM-ugen. Og den slutter i dag, hvor der skal uddeles endnu flere medaljer, eller i hvert fald kåres endnu flere Danmarks mestre. Og der skal dystes i en lang række forskellige idrætsgrene. I dag, hvor konkurrencerne altså slutter på programmet, er der blandt andet skydning, floorball, bowling, boksning og landevejscykling for både elitekvinder og mænd, og du kan følge med i det meste på DR1 i løbet af dagen. Så er der naturligvis også VM i fodbold og Formel 1 i Østrig i dag. Men det er nok en dag, en søndag, hvor de fleste taler om vejret, og vejrudsigten byder på lidt af hvert. Spredte regne og tordenbyger, men ellers også nogen sol i dag og endnu en rigtig meget varm dag. Mellem 25 grader og måske op på en 32 grader deromkring, og svag til jævn skiftende vind. Så altså husk at drikke en masse væske, og så ellers bare nyde din søndag. Nu skal vi nyde en rigtig dejlig sang med Eric Clapton, en kærlighedssang om Leila.

Fortjent bifald til Eric Clapton og sangen om Layla. Nu til endnu en dejlig sang, som kommer som sådan en dejlig sommerbrise til os. Grete Ingemann her med Sommervind.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

Vi hørte den nye sang fra Hugoum her, Forfra Sårbar. Om ikke så længe, så skal vi høre nogle regionale nyheder. De er klar klokken 7.30. Op til dem bliver det 10cc.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Sommervarme og sol er altid godt for bookningerne.
2: Ja, de fynske campingpladser stortrives i sommervarmen og hedebølgen. Campisterne vil rigtig gerne sikre sig en plads tæt ved skov og strand, og også på Løgismose Strandcamping ved Helnesbugten på Sydfyn, hvor Peter Lytzen er indehaver.
1: Og når de kigger i kalenderen og siger, nu har vi også sommerferie om 2-3 uger, så skal vi også på camping. Så vi ser en stigning både på en korte og på en lange bookning.
2: Samme melding kommer fra Jane Madvig, der er indehaver af Vejlby Fed Strandcamping i det nordvestfynske. Her har belægningsprocenten det også fint i sommerfarmen.
3: Vi er ikke fuldt belagt endnu. Vi har sagtens plads til flere, men den er højere, end den plejer at være. Folk vil rigtig gerne ud. Vi kan også mærke, at folk de booker mere, når solen den skinner. Også til resten af sommerferien.
2: Det er blevet den tid på året, hvor mange fynboere pakker bilen og sætter kursen sydpå mod kørselferien. Men turen kan være lang og hård, især for børnene. Niels Kærsgaard fra FDM Travel, der selv har en masse kørselferier med sine to børn i bagagen, har derfor et par gode råd.
4: Afsæt god tid. Det tager som regel længere tid at komme frem, end man regner med. Husk rigelige mængder snacks og underholdning til turen. Og så have nogle faste rutiner, det kan børnene godt lide, og gerne nogen, hvor man giver dem en rolle, så de også er med til at hjælpe til.
2: Og så skal du ifølge Niels Kjærsgaard huske, at tingene ikke altid lige går efter planen.
4: Forvent, at noget går anderledes, end man har planlagt, og så tager ja-hatten på, når det gør det. Det med rejser, som det er med livet, det er ikke altid, man kan planlægge sig til det hele, og nogle gange kommer tingene til at gå anderledes, end man rejser med, og det gør det ofte på en ferie.
2: Dagen begynder først skyde, og med en del regn og tordenbyer fra sydvest, som kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af dagen opklaring sydvest fra, og vi får temperatur mellem 22 og 28.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen her, RP5 Morgen, hvor vi lige var en tur over i det britiske for først at snuppe et hit fra 73 med Susie Quattro, den der hedder If You Can't Give Me Love. Og så er det en ny hit fra i år med Sam Fender og Olivia Dean, den duet, der hedder Rain Me In. Vi har masser af dejlig musik til den her sommermorgen, og musikken svæver simpelthen som en varm brise på en lun sommersøndag, som den her, vi skal have fat i nu, Scorpions med Wind.

Karen Busk fik vi her med Mit Hjerte Sidder Fast Nu. Vi skal ikke sidde fast nu. Vi skal en tur i den musikalske tidsmaskine. Vi skal tilbage til den her dato, 28. juni 1975. Her kunne det amerikanske band The Eagles nemlig se, at de lå på førstepladsen på den amerikanske albumhitliste med albumet One of These Nights. Og de lå længe på den hitliste, og det var ikke kun den amerikanske hitliste, de lå på. De gik også pænt højt op på hitlisterne i Storbritannien, Australien, Canada og sågar også i Japan med albumet. Vi får titelnummeret her, Eagles med One of These Nights.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Manden med smørstemmen, som kunne smelte de fleste. Dean Martin fik vi her. Memories are made of this. Om ikke så længe, 8 radioavis. Indtil da får du Thomas Helmig. Godmorgen.

0: Efter en weekend, der allerede har budt på rekordvarme og voldsomt vejr, har vi nu vendt og drejet os igennem endnu en usædvanlighed nat. Mange steder i landet blev det hele så suppleret med buller og brag og heftig regn. Men selvom det altså har været en vild og varm nat, så har vi ikke slået flere vejrrekorder, fortæller vejrvært Simon Brix.
1: Natten har været præget af et stort uvejr. Det har sådan set ødelagt muligheden for, at vi kunne nå en rekord for den varmeste nat. Så når det her uvejr har været over, så har det lige givet et dyk på temperaturen. Så derfor ingen rekorder, men til gengæld et ordentligt uvejr, der virkelig har givet vand og vind. De steder, hvor det har været varmest, der skal vi en tur til Bornholm, hvor vi har holdt os på 21,5 grader som den laveste temperatur, vi var nede på max.
0: Og oven i den hedebølge, som DMI fortsat varsler frem til sent i aften, så er der nu også kommet et varsel om lokale skybrud og torden til. Så det kan altså blive en temmelig heftig dag, vi har taget hul på, siger Simon Brix.
1: Jamen, der er stadigvæk en sidste rest af det her uvejr, som er ved at trække op over landet, så der kommer altså mere vand endnu, og der kan også sagtens opstå nogle byer efterfølgende. Så det bliver en dag, der kommer til at være præget af en masse sol, masser af varme, men der vil altså også være perioder, hvor det godt kan give nogle ret kraftige byer, der kommer forbi. Temperaturerne kan lokalt i dag også bevæge sig op omkring et niveau på 30, måske lokalt 31-32 grader.
0: Og du kan dagen igennem følge med i vejrsituationen i vores liveblog på dr.dk. En 21-årig mand har i nat mistet livet, efter han blev kørt ned af et tog ved Roskilde Festival. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Festivalpladsen åbnede for gæster i går eftermiddag. Og reporter Emma Meinhardt, du står netop der, hvor ulykken skete i nat. Hvad ved vi om den?
2: Vi ved, at det er en 21-årig mand, som er afgået ved døden, som havde festivalarmbånd på, og at han selv er fra Roskilde-området, og at hans familie er blevet underrettet. Jeg står lige ved togbanen syd for campingområdet. Jeg vil skyde på, at der er 150 meter herfra til det nærmeste telt, men det er jo altså ikke festivalens område. Men der er en jernbaneoverskæring her, hvor der altså er bomme. Men det er endnu ikke meldt ud fra politiet, hvilken retning toget kørte i. Men man kan se på rejseplanen, hvis man går derind, at der har kørt et lokaltog på strækningen her mellem Roskilde station og Gadstrup station, lige inden politiet får henvendelsen kl. 01.14 i nat. Nej. Og Roskilde Festival har vi altså endnu ikke kunne få en kommentar fra, men ulykken er jo altså sket uden for festivalens område, altså her syd for campingområdet, hvor politiet er færdige med deres undersøgelser her ved ulykkesstedet.
0: Fortalte Emma Meinhardt, der var med direkte fra Roskilde. Droner som den, vi hører her, kan hjælpe med til, at der fremover havner færre rester af sprøjtemidler i vores drikkevand. Landmand Christian Holm driver flere tusinde hektar med forskellige afgrøder og har sendt en drone i luften. Og med hjælp af kunstig intelligens spotter den ukrudtet, og dataene fra den lægges så i sprøjtemaskinen, så den kun sprøjter på ukrudtet. Og så skal vi...
3: Det her er jo med til at give nogle sindssyge unikke muligheder for, at vi kan spare noget kemi. Så er det jo godt, både for især miljøet, men også at vi kan producere vores afgrøder billigere, fordi vi har et lavere input.
0: Christian Holms erfaring er, at han kan spare 9/10 af de sprøjtemidler, som han ellers ville have brugt på at sprøjte hele marken.
3: Og sådan en dunk her, den rækker typisk til 25 hektar, men ved at vi kan bruge det her AI- og droneteknologi, jamen så har vi jo den her reduktion på 90% kemi. Det er jo super.
0: Et stigende antal steder findes der rester af sprøjtemidler i vores drikkevand, og derfor er det godt for vandet at bruge den her teknologi med spotsprøjtning, siger René Gislum fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
4: Hvis man bruger mindre sprøjtemidler, altså mindre volumen, så er der også mindre, der bliver kommet ned i vores drikkevand.
0: Teknologien her er endnu ikke så udbredt, men det forventer han, den bliver i løbet af de næste 5 år. USA har for anden dag i træk angrebet militærmål i Iran fra luften, og det selvom landene for 2 uger siden indgik en aftale om våbenhvile. Angrebene kommer som reaktion på, at Iran har angrebet et fragtskib, som sejlede gennem Hormuzstrædet. Og Iran har så til gengæld sagt, at den nu, som svar på det her amerikanske angreb, altså revolutionsgarden i Iran, siger, at den har affyret missiler og droner mod amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Og begge lande beskylder hinanden for at bryde våbenhvile. Det bliver som sagt ikke helt så varmt som i går, men flere steder når vi op omkring 30, ja mod øst endda 32 grader. Og så får vi en del regn og tordenbyger, men altså også en del sol.
5: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Sikke en sommer. Søndag, temperaturen stiger, og det gør humøret forhåbentlig også. Rigtig god morgen til alle, der lytter med, og velkommen til endnu en varm sommerdag med P5 i radioen. Lost in Music fik vi lige efter radioavisen med sidste Sledge, og nu skal vi have fat i fire mænd fra Aarhus, som altid stort set går klædt i sort. Gav vide, om de også gør det her en varm sommerdag. Det er TV2, og de giver det nummer, der hedder Reven og Rønnebærene.

alt om husgerning og kærlighed. De er meget smukke, når de smiler. Og sammen vil de frem.

Robbie Williams sammen med Nicole Kidman i Something Stupid. Let til latter og en masse grin er noget, der er godt, hvis man gerne vil blive gammel. Sådan siges det. Jeg ved ikke rigtigt, om det passer. Men det passer i hvert fald i tilfældet Mel Brooks, filminstruktør og komiker. Han fylder nemlig i dag 100 år. Det må siges at være flot. Han fik tilbage i 67 en Oscar for bedste manuskript for debutfilmen Forår for Hitler, så er det ellers gået derudad. Der har været masser af grin undervejs, og han siger selv, at det er grunden til, at han er blevet så gammel. Vi har alle grint rigtig meget, mens jeg har lavet film og alt muligt. Jeg tror, at latter holder dig sund og glad, sagde han for nylig, da han gav et interview. Mel Brooks bliver altså 100 år i dag. Og udover at lave film, har han også skrevet en masse sange, blandt andet den, vi skal høre her, der hedder You'll Find Your Happiness in Rio.

Vi hørte blandt andre Mel Brooks, som altså fylder 100 år i dag, og vi kan godt lige binde endnu en musikalsk sløjfe i anledning af hans fødselsdag. For i 60'erne, der giftede han sig med skuespillerinden Anne Bancroft, som du måske husker, var hende, der spillede Mrs. Robinson i filmen Fagre voksne verden. Hende, Mrs. Robinson, som forførte en ung Dustin Hoffman, og som Simon & Garfunkel sang om i den her sang.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk. Sunny.

0: 30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Årets Tinderbox-festival er slut, og det har været en forholdsvis rolig omgang, lyder det fra Fyns Politi. I forhold til antallet af mennesker, der har været samlet på pladsen, og at mange også har fået alkohol indenbords, så har arbejdsmængden været som forventet, fortæller vagtchef Peter Vestergaard.
3: I betragtning af, at vi har haft så mange mennesker samlet i festligt lag på meget lille areal, så synes jeg ikke, det er usædvanligt den type sager, den mængde sager, vi har. Som vi efterfølgende skal håndtere.
2: Men der har også været flere anmeldte sager, og flere sager kan komme til i løbet af de kommende dage. Blandt andet er der lige nu flere sager på drugging, lyder det fra vagtchefen.
3: Vi har nogle sager, hvor vi mistænker, at der er nogen, der har fået puttet noget i deres drik, så de sådan ligesom ikke har været i stand til at træffe kloge beslutninger for dem selv, og efterfølgende så er de blevet franaret penge fra deres konti, som er blevet flyttet rundt, og det skal vi så efterforske i efterfølgende.
2: De fynske campingpladser er attraktive i de her varme dage. Feriesæsonen er skudt i gang med denne weekend, og hedebølgen har sat ekstra skub i bookinger, blandt andet på Vejlby Fed Strandcamping, hvor indehaver Jane Madvig oplever en vis ændring i gæsternes adfærd.
4: Vi kan jo mærke, at hvor folk de kommer ind normalt og gerne vil have en plads i solen, så søger de nu en plads i skyggen, så det er den helt omvendte verden.
2: Skygge, især til dem, der ligger i telt, og der er også andre ting, der står højt på ønskelisten hos campisterne.
4: Der er rigtig mange, der gerne vil være tæt på stranden. De vil gerne ned og bade. De vil gerne i vores swimmingpool. Den er der rigtig meget søgning på i øjeblikket. Ikke kun for gæsterne her på pladsen, men også fra sommerhusen, der ligger rundt omkring os. Så det, når man har en friluftspool i sådan et vejr her, det er et stort trækplaster.
2: Vi får skyet vejr med en del regn eller tordenbyer, som kan være kraftige og lokalt give skybrud. Og vi får temperaturer mellem 22 og 28 grader.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Som om vi ikke var smeltet nok, og i forvejen havde det varmt, så kom Barry White forbi og sang for os lige før. Også Paul McCartney og Ringo Starr gav et nummer. Godmorgen, du lytter til B5 Morgen, hvor vi nu skal have fat i en ny sang fra aarhusianske Loud Tiger, som skriver sange. Og den her sang, vi skal høre, hedder Dire Straits, handler ikke om bandet Dire Straits. Nej, det er et udtryk på engelsk i at være i en svær knibe. Her er Loud Tiger med Dire Straits.

Loud Tiger fik vi med Dire Straits. Og så skal det snart handle om planter. Det er jo ikke kun os mennesker, der har brug for vand. Det har planterne også. Og om lidt så får vi nogle gode råd fra en gartner om vores stueplanter. Det bliver lige efter Kansas og Dust in the Wind.

0: Husker du at vande dig selv, og husker du at vande dine planter? Nu skal det handle om planterne i vores boliger. Stueplanterne, de er gode for dig, hvis du er gode for dem. Det fortæller gartner Martin Brun fra Kolding Plantecenter.
1: Stueplanter, der har jeg en rigtig godt råd til de fleste. Det er nu her, når solskinstimerne bliver mere og mere, så begynder man at lige holde øje med, hvor meget lus der er kommet i og diverse. Det er altid der, det kommer, fordi tingene tørrer mere og mere ud. Så skal du begynde at gøde tingene op. Du skal begynde at vande lidt mere. Men når du er med vand for meget, stik fingrene i, hold lidt øje med det. Men jo mere lys, jo mere vand. Og så kan du holde den der og sige, jamen du kører vand en gang om ugen hen over sæsonen. Men så er det bliver spændende, det er, når solskinstiberne bliver færre og færre, så er det, at du skal begynde at passe på med at vande for meget, fordi så slår du planterne ihjel. Det er sådan et rigtig godt trick. Hvis du selv er tørstig, så er dine planter også tørstig. Hvis du selv begynder sådan, nej, jeg er ikke så tørstig mere om efteråret, så hold op med at vande. For det er den største dræber, vi har indendørs planter. Det er overvanding.
0: Men hvis de tørrer ud, kommer der så også lus i dem?
1: Ja, altså sådan noget som egeføj, det er en helt klassiker. Hvis den har været tørt ud, så får en uldlus eller andre lus lige med det samme. Så man skal lige se, at egeføjene masser af vand.
0: Og så er der også nogle stueplanter, der renser luften. Hvad er det for noget?
1: Jamen, alle stueplanter renser i bund og grund luften. Men jo mindre bladene er på de stueplanter, I køber, jo mere aktivitet er der med at rense, hvis man kan tillade sig at bruge det ord. Fordi det er jo bare det, planter ånder. Ligesom vi andre gør. Der sidder små munde under bladene på alle planter. Så jo mindre bladene er, jo mere spiser de. Fordi store blade samler mere støv. Så der er mere lukket på dem.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Lidt ekstra sol fik vi her fra Lis Sørensen, morgensol. Om ikke så længe, så skal vi have nyheder fra 9-radioavisen, men vi skal lige en tur i den musikalske tidsmaskine. I skal præcis 40 år tilbage i tiden til den her dato i 1986, hvor duoen Wham! Gav deres allersidste koncert foran 72.000 fans i London. Og så spillede de ellers alle deres hits, og et af dem, det var sådan en rigtig sommerhit, som vi snupper her op til radioavisen, den der hedder Club Tropicana.

0: Efter en rekordvarm lørdag er vi nu vågnet op til en søndag, hvor det både bliver trykkende varmt og temmeligt vådt. DMI varsler fortsat hedebølge frem til i aften og risiko for lokale skybrud indtil kl. 12. Og vejrvært Simon Brix, i går var den varmeste dag, vi nogensinde har målt med 37 grader. Hvor varmt bliver det så i dag?
1: I dag er et godt gennemsnit nok omkring en 25-28 grader i det meste af landet. Men Bornholm og Sjælland, de kan altså sagtens bevæge sig længere op, når vi lige har fået overstået det her uvejr, der altså stadigvæk hænger over de egne. Derfor så er der altså mulighed for, at vi kan se, at niveauet det bliver til 30-32 grader i dag.
0: Og så fra heden til bølgen, om man vil. Mange er jo vågnet op til buller og bragende regn her til morgen. Den andre, Asger Mejland, der lagde sig til at sove i et tørt telt på Roskilde Festival, men som blev vækket af, at teltet var ved at blive lavet om til et soppebassin.
2: Det er jo ganske forfærdeligt, det her. Jeg er jo blevet nødt til at flygte fra teltet her tidlig morgen, fordi at det simpelthen lå oven i mig her til morgen, så det var ikke skidesmart.
0: Ja, Simon Brix, DMI har varslet lokale skybrud i dele af landet frem til middag. Hvor heftigt vejr skal vi forberede os på?
1: Jamen, vi har allerede haft de første skybrud, der er på den sydlige del af Langeland, så der er altså absolut intensitet i det her uvejr til, at det kan give det niveau. Jeg har ikke set noget lignende helt endnu, men der er flere steder på Sjælland, hvor vi altså har haft godt over 10 mm på kort tid, så det kan sagtens give rigtig meget, og altså også de lyn, som vi også har hørt om, så der er altså stadigvæk mulighed for, at vi kan mærke uvejret heroppe af formiddagstimerne.
0: Og så er hedebølgen jo i hvert fald i princippet afblæst efter i aften. Bliver alt så mere normalt fra i morgen, eller hvad?
1: Ja, overordnet set, så er vi lidt mere tilbage på et niveau, der minder om klassisk dansk sommer. Det vil sige, at gennemsnit over temperaturen i morgen, når den topper ud på eftermiddagen, det ligger nok på et niveau omkring 23 grader. Men også her vil der altså være regionale forskelle. Så igen i morgen, der bliver det altså Sjælland og Bornholm, og altså Sydhavsøerne også, der kommer til at kunne lægge sig op på et niveau, der hedder ja, lokalt op til en 26-27 graders varme. Så der får man det altså også igen fortsat meget varmt.
0: Ja, det lyder da i hvert fald som normalt godt dansk sommervejr. Tak skal du have, Simon. Velkommen. Brix. Og du kan dagen igennem følge med i vejrsituationen i vores liveblog på dr.dk. Droner over marker kan mere end bare tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig teknologien til at spare både sprøjtemidler og penge. Og så kan det også gavne vores drikkevand. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står. Og så sprøjter han kun sprøjtemidler ud på selve ukrudtet og ikke hele marken.
3: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
0: Og når der kun sprøjtes lige præcis der, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet. Det siger René Gislum, sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
4: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
0: Og ifølge René Gislum vil teknologien med droner og ukrudtsgenkendelse generelt kunne sære brugen af sprøjtemidler med omkring 50, ja måske endda 75%. Her til morgen har Iran sendt droner og missiler mod amerikanske mål i Bahrain og Kuwait. Og samtidig fordømmer Irans udenrigsministerium USA's angreb på iranske radaranlæg. Angrebene kommer, selvom USA og Iran for 2 uger siden indgik en aftale om at stoppe alt militær konflikt i området med det samme. Konflikten blussede igen op i torsdags, da Iran angreb et skib i Hormuzstrædet. Og siden har begge parter angrebet på skift og beskyldt den anden for at bryde aftalen om våbenhvile. Og jeg skal lige hoste. Vi har været vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana, men nu skal vi også til at lære at sige svinutje eller mensyt drøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Ja, faktisk er landet et af dem, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Og det er mange polakker stolte af, men turismen er ikke kun en succeshistorie, fortæller Østeuropa-korrespondent Mathilde Kimmer fra et stort hotel ved Polens Østersøkyst.
5: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
0: Lød det altså fra Mathilde Kimmer. Og hedebølgen har som sagt toppet i den her omgang, men med op mod 30-32 grader bliver det stadigvæk temmelig lunt. Og til med tilsat regn og tordenbyer, som kan være kraftige og med lokale skybrud.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: That's the way I like it. En varm sommerdag er i gang, og det samme er P5 morgen. Og om du har ferie eller ej, så har vi masser af skønne sange, skønne toner til dig. God morgen. Casey and the Sunshine Band gav første nummer, og næste nummer, venner, det er den her med Bamses Venner.
2: Venner, kom og se, springer hun ud.

0: It's the same old song, sang Four Tops. Vores berømte filosof Søren Kierkegaard sagde engang, livet må forstås baglæns, men må leves forlæns. Og nu skal vi have flere vise ord. De næste kommer fra højskoleforstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum, Jesper Winther. Her er en tankevækker, der hedder, se mere fremad end tilbage.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Se mere fremad end tilbage. Måske har du hørt den her sætning med, at livet leves forlæns, men forstås baglæns. Og det er jo filosofen Søren Kierkegaard, der sagde et eller andet i den stil. Og sætningen opfordrer os jo til at handle i nuet, også selvom vi ikke kender fremtiden. Og vi kan så sidenhen kigge tilbage på vores valg og vurdere, om de gav mening og var gode og meningsfulde valg. Men vi kan også overveje, hvor meget tid vi vil bruge på at reflektere over fortiden og på at se tilbage. Altså, jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at livet leves forlæns. Og selvfølgelig skal vi have en usikkerhed, eller vi kan have en usikkerhed om dagen i morgen. Men det er vel ikke sikkert, at dagen i dag bliver bedre af, at vi bekymrer os om dagen i morgen. Og jeg overvejer, men har altså ikke et endegyldigt svar på, om det har værdi at dvæle ved fortiden, ved det, jeg gjorde i går. Jeg synes helt klart, at du og jeg som mennesker, at vi er jo historiske, og vi er et produkt af et levet liv, af evolution, og som har betydning for, hvordan vi har det i dag. Men jeg tror også, at det kan være en god idé en gang imellem at slippe fortiden. Og det kan være en opfordring til at give slip på bekymringer og fortrydelser eller gamle vaner, der forhindrer en i at komme videre. Fordi selvfølgelig kan jeg lære noget af mine erfaringer, og der er ingen grund til at begå den samme fejl igen og igen og igen. Men der er heller ingen grund til at slå sig selv i hovedet i dag med de tåbeligheder, som jeg gjorde i går. I kender godt det der, at man får fyldt forkert brændstof på sin bil. Og lige i det øjeblik, man gør det, så ved man med det samme, den er gal. Og så er der jo ingen grund til at repetere hændelsen de kommende dage, uger og måneder og skælde sig selv ud. Jeg skal nok huske det næste gang, at jeg står ved standeren ved tankstationen. Og vel er det skidt for bilen, at jeg kom til at putte forkert brændstof på den. Og ja, det er det helt bestemt. Og så har jeg fået et problem, som skal fikses. Men hvis jeg ærger mig helt vildt over brændstofuheldet, ja, så er jeg jo to problemer. Og hvis min bedre halvdel brokker sig op over det, så er vi oppe på tre problemer. Så det kan ikke betale sig at ærge sig over dagen i går, når der viser sig en ny mulighed i dag. God dag til jer.

0: Jeg tænker løg.
1: Ej, hvor er det en smuk forhånd.
0: Jeg tænker løg. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: I'm probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

Musikken svæver som en varm brise på en lun, varm sommerdag. Lige før hørte vi Rod Stewart, og så var det Sanne Salomonsen, og op til de regionale nyheder 9.30. Ja, her er det The Rolling Stones med sangen om Angie.

0: fra DR Fyn.
1: Indtil videre er der registreret 1.259 lyn over Danmark, og her i det fynske gik det også voldsomt for sig. For efter en lørdag, hvor vi slog rekorden for den varmeste dag i Danmark nogensinde, da H.C. Andersens Airport ved Beldringe nord for Odense målte 37 grader på de officielle målestationer med høj sol og skyfri himmel, så blev det hen på aften- og nattetimerne erstattet med lyn og torden i rigelige mængder. Det fortæller DR's vejrvært Simon Brix.
2: Det er også hos os, at vi har fået den allerkraftigste del af regnen og mærke. Vi har fået et skybrud her på den sydlige del af Langeland. 25 mm er der altså faldet på under 30, så det er tæt på dobbelt skybrudsintensitet, så der er virkelig kommet meget.
1: Og generelt på Fyn var vejret usædvanligt, fortæller Simon Brix.
2: Der er faktisk ikke noget sted i Danmark, der har haft den samme intensitet i vejret, når vi skal lægge ja, både, som du siger, både varme og lyn og vindstød og havl og alt sammen. Så er der altså ikke nogen, der kan ryste os væk fra førstepladsen der. Jeg ved ikke, om det er den førsteplads, man er glad for at få, men det viser i hvert fald, hvad sådan sommervarme den også kan bidrage med.
1: Og vejret vender vi tilbage til lige om lidt. En 31-årig mand fra Odense fremstilles i dag i grundlovsforhør sigtet for voldtægt. Det oplyser Fyns Politi til DR Fyn. Manden er sigtet for en voldtægt, som er begået i Odense lørdag eftermiddag, hvor forholdet efterfølgende blev anmeldt. Men politiet ønsker ikke at sige noget om offeret eller om der er en relation mellem parterne. Af hensyn til sagens parter kan jeg ikke komme til at yderligere, siger vagtchef Fyns Politi Peter Vestergaard. Vagtchefen oplyser til DR Fyn, at grundlovsforhøret vil finde sted ved retten i Odense kl. 13. Dagen begynder først skyde og med en del regn og tordenbyer fra sydvest, som kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af dagen der får vi en opklaring sydvestfra, og efterhånden kan vi også se frem til en hel del sol. Vi får temperaturer op mellem 22 og 28 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra sydvest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Love is in the air, sang John Paul Young, og efter ham kom Hanne Boel med All It Takes. Når det danske Akademi for Rock og Populær Musik til efteråret uddeler priser igen, ja, så er det Hanne Boel og Gnags, som modtager hædersprisen, og der er også flere andre, der får priser i løbet af efteråret fra Akademiet. Nu skal vi have fat i en ung kunstner, der hedder Emil Otto. Hvis du så det danske Melodi Grand Prix i år, så kan du måske huske ham fra sangen Copenhagen Noir. En meget smuk sang. Nu er han så ude med en ny sang, sådan en sommersingle og første udgivelse på dansk i øvrigt. Så den skal vi høre Emil Otto her med sangen Livet er.

The Searchers med Needles and Pins. Hvis du skal sidde indenfor i skyggen, så kan du måske se lidt tv her. På DR1 kl. 10 kommer der sommergudstjenester fra Aalborg Domkirke. Senere kommer der en hel masse fra DM-ugen, det sidste dag i dag. Der skal dybstes i lidt af hvert til løbehjul, boksning, styrkeløft, riffelskydning, bordtennis, beach, volley og meget andet. Og du kan altså se med på DR1 fra klokken 12.15 og så ellers stort set hele eftermiddagen. På DR2 kan du klokken 15 se en amerikansk western, der hedder De Hurtige og De Døde. Vi skal til Det Vilde Vesten. Der er en turnering, en duel, der tiltrækker revolvermænd fra nær og fjern, men også en ung kvinde melder sig til turneringen. Spørgsmålet er, om hun kan hamle op med manden med byens hurtigste sexløber. Se med på DR2 klokken 15. Og så kommer der ellers en dokumentar om Marie Antoinette, Frankrigs sidste dronning. En dokumentar, der hedder Dronning for retten, og den kommer på DR2 kl. 17.35. Senere kommer der Sporløs, det er på DR1, hvor du kan møde Morten, som altid har hørt, at hans biologiske mor døde, da han var helt lille baby, og han selv blev efterladt i en hotelelevator i Colombia. Kan det virkelig passe? Sporløs tager til Colombia for at dykke ned i Mortens mysterie og for at finde svar. Se med på DR1 kl. 20. På DR2 kl. 21 kommer der et program, der hedder Van Gogh af Van Gogh. Om en af verdens mest kendte kunstnere, Vincent Van Gogh. Hvor meget ved vi egentlig om ham? Måske kan man finde svarene i de billeder, de selvportrætter, han malede af sig selv. Og så sent i aften 22.40, der kommer der på DR1 en spionfilm, Red Sparrow. Det er en god film om en russisk ballerina, som tvinges til at spion.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Sebastian sang for os, og så kom News med Helt Alene. Nyheder, det skal du også få af Radioavisen, når klokken bliver 10 om ikke så længe. Derefter får du programmet To Vers og et Omkvæd. Senere Giro 413, Hotellet, Sporvognen, Nyborg Station. Ja, rigtig mange gode programmer venter her på B5. Jeg hedder Rikke Frahm og ønsker dig god fornøjelse med det hele. Lige nu runder vi B5 morgen af for i dag i 1978 med albumet Toto. Med Toto, naturligvis, og det fede nummer Hold the Line. God søndag.

0: Det vilde sommervejr fortsætter. Oven på en rekordvarm lørdag har natten og morgenen budt på buller og brag og styrtregn mange steder i landet, og det er blandt andet gået ud over Roskilde Festival. Her lagde Asger Maland sig til at sove i tørt telt på festivalens campingområde, men han blev vækket af, at teltet var ved at blive lavet om til et soppebassin.
1: Det har selvfølgelig været en vild nat. Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsom blæst og regn og hvad det ellers var.
2: Ja, du kan jo nærmest soppe inde i det telt. Hvad gjorde du i nat?
1: Jeg prøvede at holde lidt igen, men så må jeg indse, at jeg lige skulle samle mine ting og flytte over et andet telt. Ja.
2: Hvad kommer du til at gøre i nat, når du skal sove igen?
1: Ja, men jeg skal i hvert fald ikke sove i det her telt, det er helt sikkert. Jeg skal finde noget andet at sove i. Noget lidt mere tørt, forhåbentlig. Og så skal jeg måske plukke det lidt bedre i, eller et eller andet i den stil.
2: Og så siger du har også fået din far til at komme med nogle tørforsyninger.
1: Ja, det er dejligt. Det er far, han lige kan støde til der, når man har brug for det.
0: Fortalte Asger Maland til min kollega Emma Meinhardt. Og vejret har vist tænder flere steder, især i den sydlige og østlige del af landet, fortæller vejrvært Simon Brix.
3: Vi har allerede haft de første skybrud, der var på den sydlige del af Langeland, så der er altså absolut intensitet i det her uvejr til, at det kan give det niveau. Jeg har ikke set noget lignende helt endnu, men der er flere steder på Sjælland, hvor vi altså har haft godt over 10 mm på kort tid, så det kan sagtens give rigtig meget, og altså også de lyn, som vi også har hørt om, så der er altså stadigvæk mulighed for, at vi kan mærke uvejret heroppe for middagstimerne.
0: Og DMI's varsel om torden og lokale skybrud udløber ved middagstid, og varslet om hedebølge i store dele af landet gør det først sidst på aftenen. Droner over marker kan mere end bare tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig den her teknologi til at spare både sprøjtemidler og penge, og så kan det også gavne vores drikkevand. På en mark i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
4: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
0: Når der kun sprøjtes, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet, siger René Gislum, sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
5: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
0: Hedebølgen har toppet i denne her omgang, men med op mod 30, ja mod øst, endda 32 grader, så bliver det altså også i dag en dag med sved på panden. Til med tilsat regn og tordenbyger, som kan være ret kraftige. Efterhånden får vi dog også en del sol. Det var Radioavisen her klokken 10 i studiet. Michael Olesen.
6: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

Svantes lykkelige dag med Benny Andersen og Poul Dissing. Og med den er to vers og et omkvæd på en sommersøndag formiddag allerede godt i gang. Som sædvanlig lidt mildt her fra begyndelsen midt i kirketiden. Vi skal lytte til en anden sang fuld af sødme og sommer. Sinés sommerdrøm. Velkommen.

Sommerdrøm. Meget dejlig stemme, hun har, Signe, her i sangen Sommerdrøm. Og en anden om hvem man vitterligt kan sige, at hun har en vidunderlig stemme, nemlig Eva Cassidy, skal vi lytte til i nummeret Danny.

0: Eva Cassidy, Danny Boy. En traditionel irsk sang om en ung mand, der går i krig. Jeg optrådte sidste weekend til en stor jubilæumskoncert for de danske veteraner, og det var faktisk en meget rørende oplevelse. Ved den lejlighed traf jeg på Allan Olsen, der skulle synge to sange, og den første var selvfølgelig, han har sagt, vi lå jo i Herning, den har jeg tit spillet her, men nu er det jo søndag formiddag, og der er også slået en tone an om, at vi sender unge mænd i krig. Allan Olsens sang, mit navn er Leve Numinen, lidt sjov titel, men det er den fortællerstemme, vi møder, som er ven med den unge mand, Danny, som går i krig og bliver dræbt. Og der står Leo tilbage, og det eneste, han har, er hans mundharmonika. Hør her, første klasses historiefortælling.
1: Mit navn er Leo Numinen, det stammer fra min far. Han kom fra Sao Curanta, som

De begraver ham på torsdag, og kisten den bliver let. Der var ikke så meget tilbage af Danny og hans konstabelkasket. Jeg holder mig på afstand, som vi almindelige mennesker skal.

Allan Olsen, mit navn er Leo Numinen, om en dansk ung mand, der bliver dræbt i krig. Vi mødtes til en koncert for danske veteraner. Meget meningsfuld oplevelse i øvrigt at være med til. Og talte om, hvor underligt det var, at der er skrevet så få sange til vores soldater. Allan Olsen fortalte så, at han faktisk havde skrevet en, og at han skulle optræde med den. Og det var den, vi lige fik lov at høre her. Leo, mit navn er Leo Numinen. Og nu vender jeg mig på denne søndag formiddag til Norge, fordi der kan man altid finde en virkelig, virkelig smuk hymne. Her er det Øyvind Staveland sammen med Herborg Krukkevik, Sommernatta, en sang til den nordiske sommernat.

En norsk sang om sommernatten. Man hører tydeligt en helt anden tone, end vi har i den danske sangskat. Og det synes jeg er en vidunderlig, let melankolsk og sådan lidt folkemusikagtig tone, det var. Og Øyvind Stavelland og Herborg Krukkevik, der sang Sommernatta. Og sådan her kunne en sang om sommernatten så lyde, hvis det var i Danmark. Og det er det jo. Alberte, lyse nætter.

0: Jeg synes, det er så smukt, at danskerne har valgt den her sang som deres foretrukne. For jeg synes faktisk, den udlægger den danske national karakter på en meget, meget rørende og fin måde, fordi den jo både er lys og samtidig melankolsk. Lidt ligesom den stemning, man kan blive ramt af på den her årstid. Det her, det er to verser, et omkvæd, og jeg hedder Anne Dorte Michelsen, og jeg har haft en lille halv time her med stille musik, som altid søndag formiddag i starten af programmet. Til at hjælpe os frem mod et nyhedsoverblik, en anden klassiker her fra, fra mine gemmer, en af dem, jeg bliver ved at vende tilbage til, en sang, jeg synes er en af de bedste, der er blevet skrevet, det er Bob Dylan's Ring Them Bells.
1: Ring them bells, ye heathen, from the city that dreams.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Drømmer du hede drømme om aircondition i soveværelset eller en tur i en kølig elbil, efter vi i det fynske slog rekorden for den varmeste dag i Danmark nogensinde i går, så skal du lige være opmærksom på, at det kan blive en dyr fornøjelse at brænde kilowatt af for tiden. For det er ikke kun temperaturerne, der er usædvanligt høje lige nu, det er priserne på strøm også. På grund af hedebølgen i hele Europa er strømmen blevet op til 50% dyrere på en uge, fortæller Mads Brøgger, der er direktør i Nordlys.
2: Når temperaturerne stiger, så stiger efter spørgsmålet også på strømmen, og især til at nedkøle både hjem og virksomheder, især i resten af Europa. Og når solcellerne så hen mod aftenen stopper med at producere, jamen så får vi altså den her meget store stigning i elpriserne.
1: Og der er god grund til at lære at holde øje med priserne, inden du bruger meget strøm. For med den grønne omstilling skal vi vende os til, at elpriserne svinger meget, siger Mads Brøgger.
2: Vi lægger os rigtig meget an på, at de billige priser også kommer fra vindmøllerne og solcellerne. Så derfor er der også perioder, hvor de ikke producerer så meget, og dermed skal man have meget mere gas ind i systemet, og så stiger elpriserne.
1: Far og datterduoen Line Rabeck og Heino Nielsen sikrer sig DM-guldet i mixpar ved DM-ugen på Filt i Herning i går. De spiller begge i minigolfklub Potter Team Odense, hvor de siden torsdag har duelleret mod 54 andre minigolfspillere i kampen om guldet. Og til DR Fyn skriver Line Rabeck, at hun er stolt af præstationen. Det var nogle meget svære forhold med varmen, så det handlede om at holde hovedet koldt og blive ved med at tro på mit spil. At vinde min første DIF-medalje gør det hele endnu mere specielt, skriver hun. Dagen er startet med skydevejr og med en del regn og tordenbyer fra sydvest, som kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af eftermiddagen kommer der opklaring sydvestfra, og efterhånden får vi en del sol. Vi får temperaturer op mellem 22 og 28 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
3: To vers og et omkvæd på P5.

Det er ret beset en sindssyg sang, den her Pussy Palace. Lyder jo bare som sådan en skøn lille overfladisk popmelodi for nogen måske, men det er altså en ret brutal tekst, hvis man lige lægger mærke til, hvad der bliver sunget. Vi skal have Lars H.U.G. Natsværmer.

har faktisk svært ved at komme i tanke om et samarbejde mellem to kvindelige musikere, der står stærkere end den her version af You Make Me Feel Like a Natural Woman, skrevet af Carole King og fremført her af Aretha Franklin. Og James Taylor vil gerne være med på holdet. Han stemmer i Shower the People You Love with Love.

Shower the People med James Taylor her. En af de sangskrivere og sangere, som jeg lyttede til som ung kvinde på mit lille lejede værelse i Birkerød, mens aftenen faldt på. Jeg har aldrig glemt det. Det betød så meget. Det er som om, når man er ganske ung, så går musikken dybt ind i ens hjerte og bliver der. Man kommer aldrig væk fra den igen. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, to vers og et omkvæd, og i det hele taget P5 handler om både at spille de nye sange, dem som rammer ned lige nu og her, men også genbesøge alle de der særlige stunder, hvor man har hørt en sang, som kom til at stå mejslet ind i den historie, man har om sit eget liv. Frem mod et nyhedsoverblik. En anden sang, som minder mig utrolig meget om en episode i nyere tid. Vi var på vej, Maria Bramsen og jeg og min bror Mads Mikkelsen, som er trommeslager, hjem fra et job i Aalborg. Og af en eller anden grund havde vi besluttet os for at køre hele vejen til København, selvom klokken var mange. Og Maria satte sig, som hun så ofte gør, bag rattet. Og så begyndte hun bare at køre. Og vi andre, vi bliver ligesom trætte. Men af en eller anden grund, så sker det ikke så ofte for Maria. Min lillebror, han er også en fabelagtig DJ, så han begyndte at spille musik for os. Og på et tidspunkt nåede vi frem til Storebæltsbroen. Og i det, vi kommer over broen, eller kører over den her utrolig smukke, det her utrolig smukke stykke arkitektur midt om natten, månen hænger på himlen, kommer præcis den her sang med Whitney Houston, som passede så godt til det øjeblik. Den hedder Exhale.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Konflikten mellem Iran og USA fortsætter med at eskalere efter, at Irans revolutionsgarde i morges angreb amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait. Det skete som gengæld for et amerikansk angreb på Iran, der igen var et modsvar på et iransk angreb på et skib i Hormuzstrædet. De to lande beskylder hinanden for at bryde den aftale om våbenhvile, de indgik for 12 dage siden. Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, vurderer dog, at begge lande er interesseret i at holde fast i aftalen.
2: Iran mangler i den grad penge. Inflationen er tårnhøj. Der er fødevaremangel. Der er mangel på alt muligt. Så Iran har alle mulige interesser i at prøve på at få den her aftale til at køre.
1: I USA er præsident Trump også under et stort pres for at få afsluttet krigen mod Iran, siger Christian Mauritsen.
2: Ikke alene af sine MAGA-tilhængere, som synes, at det er noget. Det er bestemt ikke, at det er Trumps bedste idé at gå i krig i Iran. Men også af kongressen, hvor vi lige her i sidste uge så, at både repræsentanternes hus og senatet vedtog en resolution, der opfordrer USA til at trække sig ud af det her.
1: Selvom termometeret her i weekenden viser over 30 grader, så holder biskoppen i Nordjylland fast i, at præster ved gudstjenester skal have uldpræstekjolen på. Og den er ikke ligefrem kølig, men lidt ekstra sved gør ikke noget for Christian Frohre Petersen, der er sognepræst i Hals og Hov. Han ved dog, at det er noget, der fylder hos flere af hans kolleger.
3: Nogle af mine kolleger, de propper deres sko i fryseren, andre går med køleelementer i lommerne, og nogle tager shorts på, men altså, jeg sveder bare lidt ekstra, og så må jeg jo drikke lidt ekstra vand. Ja, det plejer ikke at være et problem.
1: Andre steder i landet har biskopperne dog givet præsterne lov til at smide den normale præstekjole og tage en lettere på. En af dem, der har givet dispensation, det er biskop Henrik Stubkær i Viborg.
4: Simpelthen for, at præsterne kan gennemføre det, uden at risiko for, at de skal få hedeslag. En præstekjole, det er en varm ting at have på for præster, der måske i går har haft begravelser eller vielser.
1: Sydsjælland og Lolland Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 15:45 frem rykke ud til hele tre brande, der skyldtes lynnedslag. To af dem var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. To af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Volse på Falster. Ifølge politiet er der ingen meldinger om tilskadekommende. Og i Mern, der mistede flere husstande også strømmen i forbindelse med tordenvejret. Det er dog efterhånden ved at klare op de fleste steder, og vi får en del sol. Der kan dog stadig komme enkelte regn- og tordenbyger. Mellem 25 og 30, ja, mod øst. Måske op til 32 grader varme. Kun svag til jævn vind, der kommer fra forskellige retninger.
0: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Så fik vi også lige Rolling Stones på banen her. I Can Get No Satisfaction. Og ja, her er den sidste time af denne søndags udgave af To Vers og et Omkvæd. Lad os lytte til endnu en sang, der handler om sommeren, om at komme udenfor. Minds of 99, det der udenfor.

Mike and the Mechanics, another cup of coffee. Jeg vil mere end en lejlighed lagt mærke til bogen Tankens Kraft, når den sådan luftfremme hos venner og veninder. Og jeg går ud fra, at ja, det er en eller anden form for selvhjælpsbog. Men i Søren Michelsens nye single, der er den blevet vendt lidt på hovedet her. Er det tankens kraft, der slår forsangeren ud? Alle de tanker, der kommer myderne, det kender man også godt. Søren Michelsen, Tankens Kraft.

Søren Mikkelsen og tankens kraft, der i det her tilfælde slår ham helt ud. Vi skal lytte til Chaperones skønne The Subway.

The Subway med Chapel Roan, og August Tøjen har sørme udsendt en ny sang. Den synes jeg da lige, vi skal lytte til. Den hedder Kaster mig ud.

Augusthøjen kaster mig ud. Og fra 80'erne husker jeg Eurythmics, som jeg var til flere koncerter med i København i de år. Fantastiske Annie Lennox, og her er det When Tomorrow Comes, frem mod et nyhedsoverblik.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Årets Tinderbox Festival er slut, og det har været en forholdsvis rolig omgang, lyder det fra Fyns Politi. I forhold til antallet af mennesker, der har været samlet på pladsen, og at mange også har fået alkohol indenbords, så har arbejdsmængden været som forventet, fortæller vagtchef Fyns Politi, Peter Vestergaard.
2: I betragtning af, at vi har haft så mange mennesker samlet i festligt lag på meget lille areal, så synes jeg ikke, det er usædvanligt den type sager, den mængde sager, vi har, som vi efterfølgende skal håndtere.
1: Men der har været flere anmeldte sager, og flere sager kan komme til i løbet af de kommende dage. Blandt andet er der lige nu flere sager på drugging, lyder det fra vagtchefen.
2: Vi har nogle sager, hvor vi mistænker, at der er nogen, der har fået puttet noget i deres drik, så de sådan ligesom ikke har været i stand til at træffe kloge beslutninger for dem selv, og efterfølgende så er de blevet franaret penge fra deres konti, som er blevet flyttet rundt, og det skal vi så efterforske i efterfølgende.
1: Den nye regering har en stor opgave foran sig, hvis vi fortsat vil have fungerende togdrift herhjemme. Det mener Moderaternes transportordfører Frida Brun. Forleden blev det kendt, at staten går ind og sikrer 2 måneders togdrift, blandt andet på Svendborgbanen, fordi selskabet Go Collective ikke har penge til at fortsætte driften. Og der er generelt brug for mange penge til at fremtidssikre togdriften, mener Frida Brun. Vi kommer til at have et kæmpe efterslæb, fordi skinnerne ikke er blevet ordentligt vedligeholdt, så det er vi nødt til at prioritere, hvis vi vil bevare togdriften, siger Frida Brun. Formiddagen byder på skydevejr med en del regn og tordenbyer fra sydvest, som kan være kraftige og lokalt give skybrud med torden. Vi i løbet af dagen opklaring sydvestfra og efterhånden en del sol. Vi får temperaturer, der sniger sig op et sted mellem 22 og 28 grader. Og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra sydvest.
3: Musik, 2 vers og et omkvæd på P5.

Parti og Kim Bras meget elegante Somebody That I Used To Know. Og her et helt nyt nummer med Kacey Musgraves, Drive.

Casey Musgraves' Dry Spell. Og nu hvor vi balancerer midt i midsommeren, synes jeg også, jeg vil spille den sang, Nana Jacobi udgav sidste år. En sang om at danse ved bålet. Hun har kaldt den, Når jeg danser

Den her stærke feminine kraft, som stråler ud af Nana Jacobis, når jeg danser bålet, synes jeg også, man finder i trios Wild Flowers.

er så dejligt med alle de her sange, som bringer naturen ind i radiostudiet og ind i husene og i det hele taget får det hele til at krible og pible og egentlig også bare gøre en glad. Sådan en sang er også Grete og Jørgen Ingmans dansevise.

0: Grete og Jørgen Ingemann, dansevise. Og jeg er helt fortabt ind i sommeren åbenbart. Sange om sommeren bliver ved med at vende tilbage og tilbage, og har gjort det hele den her weekend i to verser og et omkvæd. Og her er det Tobias Rahim og Birthe Kjær, der også får lov at give deres besøg den danske sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

Og så skete der det, der måtte ske. Med Tobias Rahim og Birthe Kjærs Den Danske Sommer nåede to verser et omkvæd til vejs ende. Jeg går på sommerferie, programmet går på sommerferie, og jeg håber også, at I får en vidunderlig sommer derude med masser af sol. Vi høres ved frem mod nyhederne. Beatles, Here Comes the Sun.

0: Hedebølgen, som slog alle tidligere rekorder, toppede i går. Siden har sommervejret dog vist tænder på andre måder.
1: Det lyner og torden, og vi får et kæmpe chok, for der er kæmpe brag. Og ens telt er ved at falde ned af hovedet på en.
0: Lyder det fra en meget våd Roskilde Festival. Droner og kunstig intelligens kan måske være med til at redde vores drikkevand. De hjælper nemlig landmænd med at spare på sprøjtegiften.
2: Vi har et areal på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
0: Når vi rejser på sommerferie, så har vi ofte haft brug for at sige enten buongiorno eller dos cervezas, men fremover bliver det måske det her sprog, vi skal forsøge os med. Ferie i Polen er nemlig blevet hit. Velkommen til Kvarters Radioavis. Ved mikrofonen, Michael Olesen. 3 dage med hedebølge lakker snart mod enden, og hold op, hvor har det været varmt, og nogle steder også temmelig vådt. I går var med 37 grader den varmeste dag, vi nogensinde har målt herhjemme, og i dag er mange så vågnet op til torden og lynild. Og vejrvært Simon Brix, DMI, havde varslet lokale skybrud og torden her første halvdel af søndagen. Hvor voldsomt har det været?
3: Jamen, det har været ret kraftige byer, vi har haft indover os. Det her uvejr, det har altså både haft rigtig meget vand med, men også rigtig mange lyn. Det er blevet til 1260 lyn ud over Danmark, fordelsen primært ned over de sydlige egne. Der kommer altså også lige en klump ind over Bornholm nu her. Det bliver nok sådan mest den vestlige del af øen, men jeg forventer altså også, at det kommer til at være tordenvejr, der sagtens skal give noget der. I forhold til regn, så er det altså også blevet til et enkelt skybrud, vi har registreret det på den sydlige spids af Langeland, hvor man altså også nåede godt over det normale niveau for, hvad et skybrud det egentlig karakteriseres som.
0: Og det her skybrudets varsel for DMI er jo sat til at løbe ud ved middagstid, mens vi sender den her radioavis. Hedebølgen slipper vi dog først af med i aften, så hvad kan vi forvente af eftermiddagen?
3: Jamen, det begynder efterhånden at klare op, og vi vil nok se, at der er flere steder, der kommer til at nærme sig et niveau, især de østlige egne, som matcher temperaturmåling på Bornholm lige nu, der altså som det eneste sted er på 28 grader. Så der er altså mulighed for, at Sjælland især kommer til at lægge sig derop på det niveau, måske endda lokalt set også varmere, så det kommer til at være endnu en varm dag. I det jyske, der holder vi os nok omkring en 26 grader, der begynder efterhånden at være mere plads til solen, så det kommer til at blive noget varmere her de næste par timer.
0: Altså, jeg ved ikke om dig, Simon, men helt personligt, så ser jeg frem til nogle køligere nætter. Så hvornår bliver det sådan ligesom mere normalt sommervejr?
3: Ja, jeg tror ikke, vi er de eneste, der gør det. Jeg kan i hvert fald sige, at hvis du bor i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, så venter der altså endnu en nat, hvor det stadigvæk bliver med temperatur over 20 grader, forventer jeg. Så der er altså stadigvæk en tropenat i vente. I resten af landet bliver det lidt køligere, og de næste par dage, de kommer nok til at tage et dyk nedad på temperaturkurven. I morgen, der ligger vi nok på Sjælland med et niveau omkring også 26 grader, men ellers resten af landet bliver cirka 22-23 grader varme, så du kan altså godt regne med langt de fleste steder i hvert fald, at det bliver lidt mere roligt vejr her de næste par dage. Det samme gælder altså også for det regn, vi skal henover. Det kommer til at være lidt mildere og lidt nemmere at komme igennem de byer, der altså er, så det har været en meget kraftig omgang vejr, vi har haft her de seneste 24 timers døgns tid.
0: Lød det altså her fra vores vejrvært Simon Brix. Og den her rekordvarme, som stiller jo, ligesom Simon var inde på, lige så stille af, når vi kommer ind i den nye uge. Men når det sker, eller og når det sker, ja, så kan vi alle sammen se tilbage på en weekend, som de færreste af os nok glemmer lige forløbig.
4: Fra sjask i hav Woo! Til tordenbrag. Der har værmenyen bydt på en rekordvarm weekend.
5: Det er dejligt at blive kølet af.
4: Lød det fra Maria.
6: Hvor tungt det her det er.
4: Og det led flere festivalgængere under.
6: 40-50 kilo.
4: Blandt andet på Roskilde Festival, som startede i går.
7: Hvordan er det at skulle slæbe i sådan en varme her?
6: Ulideligt. Rigtig lort.
4: Hvor vi da også kunne måle den højeste temperatur i Danmark nogensinde på 37 grader.
6: Det har været skørt varmt. Altså, bare ved at sidde i en bus, men det smelter jo helt sammen.
4: Sagde Clemen Valdemar fra Aarhus. Men i går aftes blev det aflyst af uvejr, som for flere blev en hovedpine.
8: Ej, det er ikke det mest spændende lige øjeblik i hvert fald, det kan vi godt sige.
4: Blandt andet Bent Jeppesen, der var på Tinderbox i går.
8: Det går snart over, håber vi.
4: Hvor hovednavnet Charlie Puth blandt andet blev nødt til at aflyse.
8: Ja, det er nu en kontrast, det her.
4: Og det fik festivalgænger Bent Jeppesen ret i.
9: I går da gik vi bare rundt i vores badetøj hele dagen. Og
4: for Helle Christina Jensen, som er taget på telttur i Silkeborg, der har det da også været noget af en forskel på camping fra i går til i dag.
9: Vi har også fået lidt vand ind. Men ikke noget, der gør noget.
4: Men sådan var det langt fra for alle.
10: Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsom blæst og regn og hvad det ellers var.
4: Sagde festivalgænger Asger Mejland, som vågnede op til et vådt telt i nat.
7: Og så siger du, du har også fået din far til at komme med nogle tørforsyninger.
4: Og så er det jo godt, man har en far, som kan komme en til undsætning.
10: Ja, det er dejligt, da far han lige kan støde til der, når man har brug for det.
0: Og det var Trine Sundhage, der havde lavet indslaget. Sydsjællands og Lollands Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 3 kvarter frem rykke ud til hele 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af brandene var i villarækkehuse, mens lyn altså også satte ild til en gård. Og 2 af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Voelse på Falster. Ifølge politiet så er der ingen meldinger om tilskadekomne ved de her brande. Og i Mern der mistede flere husstande også strømmen i forbindelse med det her tordenvejr. Og nu skal vi ud til et af de andre steder, der er blevet ramt af lynet her til formiddag. Signe Avnholt, du er i Herlev, lidt uden for København. Har vejret der efterladt sig nogle mærker?
11: Ja, det er i hvert fald sådan, det ser ud, når man lige står og kigger herude over et skovområde nede ved Smørmosen i Herlev. Der er simpelthen en masse væltede træer, jeg står lige foran. Og flere steder, der kan man ligesom se, at træerne ligesom ligner, at de er knækket midt over. Det kunne jo godt tyde på, at der har været store kræfter på spil i løbet af natten, Caroline Edelvang. Du bor herude i området. Hvad var det, I oplevede i aftes?
12: Jamen, vi oplevede lyn og store brag. Der kunne høres og føles meget tæt på.
11: Ja, og jeg ved, at I også har kunne se, at der ligesom har været uvær i nat op hos jer selv.
12: Ja, vi har sådan en carport med noget bølge, plastikbølgepap, noget, hvor at der er kommet huller i fra de her havl, der også kom i går aftes.
11: Ja, og jeg kan jo lige supplere her og sige, at der er ikke nogen tvivl om, at I har været hårdt ramt herude i Herlev. Lidt længere op ad vejen herfra, hvor vi to står, der holder der en bil, der simpelthen har fået smadret forruden af et bliktag, der er fløjet ind over. Så noget har der i hvert fald været på spil her i Herlev.
0: Ja, det lyder voldsomt, og så ellers ikke mere om væltede træer og trubenetter i den her udsendelse. Vi skal nemlig til Iran. Her siger Revolutionsgarden, at den her til morgen har angrebet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait, som svar på USA's angreb på iranske radaranlæg få timer tidligere. Et angreb, som Iran fordømte via en studievært på stats-TV. Iran og USA har angrebet hinanden på skift, siden Iran angreb et handelsskib i Hormuzstrædet i torsdags, lidt over en uge efter de to lande ellers indgik en våbenhvile, der skulle munde ud i en endelig fredsaftale inden 60 dage. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann Rasmussen. Du er chefanalytiker hos det firma, der hedder Global Risk Management. Hvordan påvirker det olieprisen, at der er de her angreb frem og tilbage?
13: Jamen nu må vi jo se på, når det åbner i morgen tidlig, men det her er selvfølgelig sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
0: Ja, hvor mange skibe skal vi forvente kommer igennem Hormuzstrædet her? Nu ser du 20-30 i løbet af den her uge, men hvad ser vi i den kommende uge, tror du?
13: Ja, men det er jo svært at sige, og faktisk er det sådan, at ingen rigtig ved det, fordi rigtig mange skibe slukker deres såkaldte AIS-sender. Det er jo den måde, man registrerer på, hvor skibene er hen, netop for at undgå, at man bliver ramt af iranske missiler og droner. Men der er ingen tvivl om, jeg tror, man vil se en opbremsning, og det gør vi allerede her i weekenden. Det er igen blevet markant farligere at sejle igennem. Vi troede, vi gik ind i en periode med mere fred. Det ser ikke ud på den måde. Det er en alvorlig situation igen. Det her, det kommer lang tid til at tage lang tid at normalisere sig.
0: Ja, hvor lang tid skal der gå uden angreb, før det sådan for alvor får oliepriserne til at falde?
13: Ja, men olieprisen er jo egentlig faldet en hel del. Vi var næsten tilbage på niveauet før, da krigen startede. Og det er jo fordi markedet et eller andet sted tager forskud på glæderne. I sidste uge, der så vi ind i en situation, hvor det her gik fremad. Der kom flere og flere skibe igennem. Der kom mere og mere olie ud. Det er det, jeg er lidt bange for. Nu ser vi ind i en uge, hvor vi går lidt den forkerte vej. skibstrafikken bremser op. Vi skal lige pludselig til at sige, er der en risiko for, at krigen for alvor kan bryde ud igen, og der slet ikke kommer nogen skib igennem? Er der en risiko for, at amerikanerne genstarter deres blokade igen? Så vi ser ind i et mere nervøst marked, hvor vi egentlig kom fra en uge, hvor optimisten var ganske høj for, at nu kunne vi lægge det værste af den her krise bag os.
0: Vi får se, hvordan det går med både krigen og oliepriserne. Jeg siger tak til dig i den her omgang, Arne Lohmann Rasmussen. Og nu skal vi op i helikopterperspektivet. For med nye droneteknologi og kunstig intelligens har landmænd fået et værktøj, der i sidste ende kan føre til færre pesticider i vores drikkevand. Dronerne finder nemlig ud af, hvor på marken der er ukrudt, og så kan landmændene nøjes med at sprøjte lige præcis der. Og hvorfor det er smart, ja, det skærer driftsleder Christian Sommerlund lige ud for os.
14: Vi står og kigger på en del af marken, som vender mod vest her, hvor der overhovedet ikke er behov for at blive bekæmpet tisler eller kartofler. For der er jo ikke nogen, I prøver at kigge ud over. Kigger vi den anden vej, så er der jo fyldt med tisler og kartofler. Og derfor så kan man sige, at det er ret visuelt at se, at vi behandler en del af marken, som ikke trænger, hvis vi kørte med den gamle løsning. Men med den her teknologi, der kan vi behandle lige der, hvor det trænger.
0: Og lad os så lige zoome lidt længere ind på den her teknologi, for nu skal vi ud og spotte ukrudt i Nordjylland sammen med min kollega Søren Flytkær.
15: Christian Holm sender en drone op, der fotograferer en af de marker, han passer.
2: Jamen det er jo sindssygt smart, fordi at hvad skal man sige, når man kigger på det billede, hvor vi er lige nu, der kan det måske være, at vi har et areal på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
15: Et program med kunstig intelligens udpeger ud fra dronens fotos, hvor ukrudtet står og hvad det er.
2: Og så kan man med de her farver ligesom få dem fundet frem, og så laver man sprøjtekortet ud fra, at det er lige nøjagtigt det område her, du sprøjter. Det her det er et eksempel på det kemi, vi får hjem, som vi blander i sprøjten. Ved at vi kan bruge det her AI og droneteknologi, jamen så har vi jo den her reduktion på 90% kemi. Det er jo super.
15: Det er godt for vores drikkevand, siger René Gislum, lektor på Aarhus Universitet.
16: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
15: Christian Holm er begejstret for teknologien, som er en gevinst også for ham.
2: Laver man regnestykke på det, jamen så er der faktisk en lille gevinst for os, selvom vi bruger en time ekstra af en mand, der skal kortlægge de her drone, så er der faktisk en gevinst ved det.
0: Ja, nu hørte vi lige landmand Christian Holm sige, at de sparede 90% af deres sprøjtemidler. Men for landbruget generelt set vil reduktionen nok ikke blive helt så stor, siger lektor René Gislum, som vi også hørte i indslaget.
17: Jeg vil sige, at den her teknologi med at kan identificere ukrudtet og bagefter lave en spotbekæmpelse, det kan spare i hvert fald 50-75%.
0: Og vi slutter den her udsendelse med at tage på ferie, og når vi gør den slags, så går turen oftest til Spanien, Italien eller Frankrig. Men Polen mærker også i de her år en rekordstor tilstrømning i takt med, at man satte sig stort på turisme. Og et eksempel på det er åbningen af et nyt kæmpestort hotel ved den såkaldte polske Riviera ved Østersøkysten. Og vi tager dig nu med en tur på ferie til Polen med Jonathan Strid Lundsgaard som guide.
18: Det ligner mest af alt to gigantiske krydstogtskibe, der er gået på grund et stykke inde på land. Det er det dog ikke, men derimod et af Europas største hoteller, med plads til ikke mindre end 3.000 gæster.
19: I love sea and I love water.
18: En af dem, der sætter pris på havudsigt, er Anna Bugaje, der sammen med sin familie er kørt 7 timer for at komme på miniferie ved stranden. Og det gør de glædeligt. Det er længe siden, at de har været på ferie, fortæller hun.
19: Last time we were together with our girls near Baltic Sea was like 2-3 years ago.
18: Det nye kysthotel er et billede på, at turismen i Polen kun går en vej, og det er opad. I år forventes 23 millioner gæster mod 20 sidste år. Ifølge hotellets ejer, Piotr Pukawa, kommer turisterne især fra Tyskland, fordi servicen er høj og prisniveauet lavt. Den hollandske turist, Art van Gelder, er taget til Polen for landets kultur og historie, fortæller han.
20: They have a special culture, they have a history.
18: Tilbage på stranden ved Anna Bugaje genkender hun tendensen.
19: People started to coming and perceive our country as something worth to visit.
18: Polen har langt fra altid været et rejsemål, som folk udefra søgte. Og derfor gør det Anna Bugaje stolt, at tingene er ved at ændre sig.
19: Yes, so we are proud.
0: Og du skal da heller ikke snydes for en hjemlig vejrudsigt i den her udsendelse. Eftermiddagen byder nemlig på spredte byer, som kan være med torden. Men efterhånden skulle solen altså få overtaget rigtig mange steder i landet. Temperaturer op mellem 25 og 30 grader hjemme mod øst kan vi nå helt op på 32 grader. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Thomas Hougaard stod i spidsen for Radioavisen.
1: Velkommen til P5.

0: Hvilken herlig dansk sommeruge, som vi netop har været igennem. Du danske sommer, jeg elsker dig her i versionen med Michael Bundesen.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og hermed velkommen til knap 2 timers dansk sommerhygge med hilsner, musikønsker og bidrag til vores indsamling til socialt udsatte børn og unge. Frem til kl. 14 er vi naturligvis sammen om alle de beskeder, som I har indsendt til denne uges ønskekoncert, og tak for det hele. Kære Søren Christiansen, står der på dagens første hilsen. Hermed et forsinket, men stort tillykke med din 80-års fødselsdag den 10. juni. Her er resultatet af hattens runde ved din store dag. Tak for en god fest og nyd din søndag. Mange kærlige hilsner fra dine søskende, svigersøskende, børn, svigerbørn, børnebørn, oldebørn og venner. Og musikønsket er med De Gyldne Løver, og det er på den sang, der hedder Hvor mågerne skriger.

Og det var familie og venner, der ønskede Søren Christiansen stor tillykke med de 80 år tidligere på måneden. Og nu skal vi til børnefødselsdag. Kære Marius, kæmpe tillykke med de 6 år i dag, den 28. juni. Tænk, at du allerede skal starte i skole efter sommerferien. Men først skal vi fejre dig i dag med familien, og i morgen kommer alle drengene fra børnehaven herhjem til hotdogs og skattejagt. Mor og lillesøster elsker dig højere end noget andet her på jorden. Knus fra mor og lillesøster. Og musikønsket er fødselsdagssangen fra Bamses billedbog.

0: 그러니까. 어머니.
1: Ja, Bamse og Kylling sammen med Alberte her på fødselsdagssangen. Der er regionale nyheder, når klokken er 12.30, og frem mod den opdatering, ja, der kan vi nå denne her hilsen, som er til David fra kollegerne. I anledning af, at vores gode kollega David Tokarski har rundet sine første 30 år lørdag den 20. juni, har vi sendt en gammel gummistøvle rundt på kontorerne på Regionsgården i Hillerød, og samlet ind til både gave på dagen og en lille hilsen her i Giro 413. David er en vellidt kollega og en dygtig økonom, som altid møder ind med et smil på læben, et godt humør og en oprigtig interesse i sine kolleger. Herudover er ingen opgave for umulig at give sig i kast med. Det sætter vi stor pris på. Vi ønsker på Davids vegne at høre til de edelmands version af Himmelhunden, en sang, som rummer mange sandheder om livet, der venter mange år endnu. På vegne af dine kolleger i Blok C, Center for Økonomi i Region Hovedstaden, Martin Langbjerg Andersen.

0: fra DR Fyn.
1: De fynske campingpladser er attraktive i de her varme dage. Feriesæsonen er skudt i gang med denne weekend, og hedebølgen har sat ekstra skub i bookingerne, blandt andet på Vejlby Fed Strandcamping, hvor indehaver Jane Madvig oplever en vis ændring i gæsternes adfærd.
2: Vi kan jo mærke, at hvor folk de kommer ind normalt og gerne vil have en plads i solen, så søger de nu en plads i skyggen, så det er den helt omvendte verden.
1: Skygge, især til dem, der ligger i telt. Og der er også andre ting, der står højt på ønskelisten hos campisterne.
2: Der er rigtig mange, der gerne vil være tæt på stranden. De vil gerne ned og bade. De vil gerne i vores swimmingpool. Den er der rigtig meget søgning på i øjeblikket. Ikke kun for gæsterne her på pladsen, men også fra sommerhusen, der ligger rundt omkring os. Så det, når man har en friluftspool i sådan et vejr her, det er et stort trækplaster.
1: Campisterne søger også hen imod Lykkesmose Strandcamping ved Helnæs på Sydfyn, fortæller ejer Peter Lytzen.
3: Og når de kigger i kalenderen og siger, nu har vi også sommerferie om 2-3 uger, så skal vi også på camping. Så vi ser en stigning både på en korte og på en lange bookning.
1: En 31-årig mand fra Odense fremstilles som en halv time i grundlovsforhør ved retten i Odense, sigtet for voldtægt. Det oplyser Fyns Politi til DR. Manden er sigtet for en voldtægt, som er begået i Odense lørdag eftermiddag, hvor forholdet så efterfølgende er blevet anmeldt. Hvorvidt offeret og den sigtede mand kendte til hinanden eller ej, ønsker Fyns Politi ikke at sige noget om. Af hensyn til parterne i sagen kan jeg ikke komme til yderligere, siger vagtchef Peter Vestergaard. Vi har fået en del regn og tordenbyer i morgen- og formiddagstimerne, men i løbet af eftermiddagen skulle det klare op, og vi får en del sol. Temperaturerne kommer til at ligge imellem 22 og 28 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra sydvest. Det var den sidste omgang fynske nyheder for i dag. Mit navn er Josef Pris Ayub. Kan I have en rigtig dejlig søndag?
0: Radio 413 på P5 med Ole Tøpholm.
4: Og efter vi nu er blevet opdateret med de regionale nyheder sammen med P4, så er vi her fra P5-studiet klar til endnu mere ønskekoncert. Og husk, at hvis du gerne vil sende en kærlig sommerhilsen til en, du holder af, så kan det sagtens lade sig gøre. Du kan få din hilsen og dit musikønske med her i programmet på næste søndag, og du kan læse om, hvordan du kommer i kontakt med os på vores hjemmeside dr.dk/Giro 413. Og som en god lille serviceoplysning, så kan jeg lige fortælle dig, at Giro 413 ikke holder sommerferie. Vi sender programmet her hver eneste søndag hele sommeren, hele juli måned, og med jeres hilsner og jeres musikønsker som det store omdrejningspunkt. Så uanset hvor du holder sommerferie, ja, så kan du altså fortsat få dine hilsner og dine musikønsker med her i programmet uge efter uge. Nu er det Pernille og Hans Henrik, der har givet lyd fra sig. De skriver, vi har med stor interesse fulgt med i DR's top 100-projekt, og vi vil gerne høre en fra den fine liste. Tænk, at der også blev plads til en af de gode gamle klassikere, der også ofte er blevet spillet her i programmet. Vi vil derfor gerne høre Mormors kolonihavehus. De bedste sommerhilsner til alle, der lytter med, fra Pernille og Hans Henrik.

Ja, her en af sangene fra DR's Top 100-projekt. Det var Mormors kolonihavehus med Eva Madsen, og den fik en placering som nummer 98. Og det var et ønske fra Pernille og Hans Henrik. Så skal vi forbi Lisa Genøve Halkær fra Struer. Jeg sender her en munter hilsen til børnefamilier og andre barnlige sjæle. Jeg ønsker jer en god sommer. Og musikønsket, det er med Peter Belli, og det skal være på Kejserens Soldater.

Og det var Lisa Genøve Halkær fra Struer, der stod bag det her musikønske med Peter Belli. Og så skal vi lytte til Candice. Det er nemlig sådan, at John Hansen har bidraget til vores indsamling, hvor alle beløb jo, store som små, går ubeskåret til arbejdet med socialt udsatte børn og unge. Og det vil John gerne støtte, så derfor der skal vi høre en sang med Candice, Kære bedste ven.

John Hansen havde her ønsket Candice. Så er det Kira, der har indsendt en hilsen her gennem Giro 413. Kære mormor og bedstefar hjemme på Park Allé i Hesteskoen, så er tiden kommet igen, hvor vi sætter kurs mod det dejlige Italien. Og som så mange gange før, står I klar til at passe vores elskede papegøje. Det er vi utrolig glade for. Jeres hjælpsomhed betyder alverden for os, og vi sender jer et kæmpe stort tak. Vi håber på masser af sol og varme i Italien, og vi håber samtidig, at den danske sommer forkæler jer med skønne dage og hyggelige timer på terrassen. Tak, fordi I altid er der for os. Det sætter vi stor pris på. Vi skal høre Boogie Torben med John Mogensen, var hans navn. Rigtig god sommer til jer alle, skriver altså Kira.

0: Giro 413 på P5.
1: Og som bekendt fylder Giro 413 80 år. Det er til oktober måned, og i anledning af det jubilæum, så skal vi i dag forbi vores retroafdeling her i programmet. I dag skal vi lytte til et klip fra sommeren 1957, for Eivind Lange er verden her i programmet.
2: Hanna og Bente Værge i Griffenfeldsgade ønskes tillykke med den fine eksamen af en velbekendt, men ubenævnt. Det lyder spændende. Mormor og morfar gratuleres med bryllupsdagen af Gert og Putte, der samtidig siger Rasmussen tak for lån af liggestolen. Pigen og sønnen vinder.

Sonnen bin, ommete sin venn mit i solens skin. Og når man til ball ved høst, så trykker man ind til sit bangende bryst.

0: enkelkys, nej to, nej tre, de håbede begge, at ingen fik se en hat med slør og blomster på, og kjole med hvide øjne.
1: Og efter en tur til Giro 413 i sommeren 1957, så er vi nu tilbage i nutiden. Der står jo søndag den 28. juni 2026 på kalenderen i dag, hvis du skulle være i tvivl. Nu skal vi forbi Kirsten Persson i Østerbjerggrav ved Randers, der ønsker rigtig god søndag, Marion. Vil du sætte Birthe Kjær og Tobias Rahim på med den nye sommersang? Jeg ved, det især vil glæde Marion. Håber også alle Shivens lyttere vil nyde den. Rigtig god søndag til alle, skriver altså Kirsten Persson.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Ja, sommeren fortsætter også her i radioen på P5 resten af denne her søndag, og efter radioavisen, der kan vi glæde os til endnu en time i hinandens sommerselskab. Der er gode musikønsker med eksempelvis Jakob Haugaard, Kim Larsen og Ford Jacks, når jeg lige kigger ned over min liste her. Der er også mange, mange flere sange på programmet. Frem til kl. 13, så skal vi da hylde Norge for indsatsen ved VM i fodbold indtil videre. Her med årets norske fodboldsang, hvor blandt andre Sissel Kyrkjebø, Magnus og Martinus og mange flere synger med. Og Norge fejrer jo i de her dage, at landet har spillet sig videre til 16-delsfinalerne. Og vi må vel gerne her i Danmark være en smule jaloux i de her dage på vores skandinaviske venner. Så her er sangen Sammen for Norge.

0: Der var buller og brag over Danmark i morges. Sydsjællands og Lolland Falsters politi og brandvæsen måtte fra klokken 7:30 og 15:45 frem og rykke ud til hele 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af dem var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. Ifølge politiet er der dog ingen meldinger om tilskadekommende. Også Herlev uden for København blev ramt af uværet, fortæller vores reporter Signe Avnholt.
1: Der er simpelthen en masse væltede træer, jeg står lige foran. Og flere steder der kan man ligesom se, at træerne ligesom ligner, at de knækket midt over, og det kunne jo godt tyde på, at der har været store kræfter på spil i løbet af natten.
0: Og en af dem, der er mærket til det vilde vejr, det var Caroline Edelvang, som bor i området.
2: Jamen, vi oplevede lyn og store brag, der kunne høres og føles meget tæt på. Vi har sådan en carport med noget bølge, plastikbølgepap noget, hvor der er kommet huller i, fordi der er havl, der også kom i går aftes.
0: Og ifølge DR-vejret blev registreret 1156 lyn hen over natten. Selvom det også i Aarhus er sommerhit, så fraråder Østjyllands politi, at man tager sig en kølende dukkert omkring bydelen Aarhus Ø. Det skyldes et oliespild i et område på 200 gange 15 meter. Den her olie kan ikke samles op og skal derfor fordampe naturligt. Og i København der advarer forsyningsselskabet HOFOR også om, at man skal være varsom med at bade i havne eller stranden tæt på byerne. Nattens kraftige regn kan nemlig have fået kloakker til at flyde over og dermed forurene badevandet. Den her summende lyd kan være en god nyhed for vores drikkevand. Nogle landmænd er nemlig begyndt at bruge droner og kunstig intelligens til at bekæmpe ukrudt på deres marker. Dronerne lokaliserer ukrudtet, og så nøjes landmænd som Christian Holm fra Birkelse i Nordjylland med at sprøjte lige præcis der, hvor ukrudtet står.
3: Jamen, det er jo sindssygt smart, fordi at hvad skal man sige, når man kigger på det billede, hvor vi er lige nu, der kan det måske være, at vi har et areal på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
0: René Gislum, der er lektor ved agroøkologi på Aarhus Universitet, regner med, at den her nye teknologi vil kunne reducere landbrugets brug af sprøjtemidler ret markant.
4: Jeg vil sige, at den her teknologi med at kan identificere ukrudtet og bagefter lave en spotbekæmpelse, det kan spare i hvert fald 50-75%.
0: Og selvom dronerne er flyvefærdige og den kunstige intelligens er klar, så kommer der nok til at gå omkring 5 år, før det er en fast del af alle landmænds værktøjskasse. Eftermiddagen byder på spredte byer, som kan være kraftige og med torden, men efterhånden der skulle solen få overtaget. Op mellem 25 og 30 grader, ja mod øst kan vi nå op på 32 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Velkommen til P5.

0: Ja, sommeren 2026 er officielt gået i gang, og det markerede vi her med Bamses Venner på fortællingen om alt det, vi endelig er fri for.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Men bare rolig, du bliver ikke fri for Giro 413. Vi sender nemlig søndag efter søndag hele sommeren med hilsner og musikønsker. Hver eneste uge, hver eneste søndag fra kl. 12.15 til 14, naturligvis. Og tak fordi, at du vil tilbringe en brandvarm søndag eftermiddag sammen med os andre her i radioen. Det er hyggeligt, og i denne her time gælder det i første omgang denne her besked fra Louise i Kolding. Kære alle Giro 413-lyttere, fredag den 19. juni var jeg med til en af de helt store sommerkoncerter her i min dejlige hjemby, Kolding. Det var nemlig selveste Candice, der lagde vejen forbi og gav en koncertoplevelse på Amfiscenen. Jeg har desværre ikke været oppe ved dette smukke og magiske og fantastiske sted i mange år efterhånden, men jeg håber jo så ret meget på, at det bliver der lavet om på fremover. Men altså, koncerten med Candice var så meget bedre, end jeg overhovedet havde drømt om. Jeg fik nemlig en kort lille snak med selveste Johnny Candice Hansen, da koncerten var slut, plus fik taget et par billeder sammen med ham. Jeg var virkelig høj på lykke, da jeg tog derfra. Candice mistede desværre deres bassist Jørgen Hein Jørgensen for nogle år tilbage, og det nævnte Johnny også under koncerten. Så derfor vil det betyde meget for mig at høre Hotel Himmel. Det var nemlig min helt store drøm at høre denne smukke sang live til koncerten, og den drøm er nu gået i opfyldelse. Så tusind tak til Candice for at gøre min sommer 2026 magisk og uforglemmelig. Dejlige, dejlige varme sommerhilsner til alle fra Louise i Kolding.
2: Om natten er jeg tæt på dig.

Og det var Louise i Kolding, der her havde ønsket Candice. Så er det Maria, der sender en hilsen til Diana. Kære Diana, stort tillykke med fødselsdagen søndag den 21. altså for en uge siden. Det må være hårdt at blive 27 igen. Tak for dit venskab, dine grin og alle de gode stunder, vi deler. Jeg er så heldig at have dig i mit liv. Håber du fik den dejligste dag fyldt med kærlighed og glæde. Knus fra Maria, og musikønsket er Ensom Dame 40 år. Det er også den, der hedder Billetmærke, og så skal vi jo lytte til Bjarne Liller.

Og fra den her herlige sang, så skal vi nu opdatere os med seneste nyt fra livet på Amager. Kære Arne og Malene, i søndags besøgte I Tinkronen, og I havde taget turen helt fra Himmerland. Vi havde en hyggelig eftermiddag, og Tinkronens venner takker for besøget. Vi sender også en hilsen til Hans fra Hvidovre, hvor vi takker for hilsenen i søndags. Dorte og Nikolaj Sommer skal også have en stor hilsen, og vi glæder os til at se jer til Tinkronens fødselsdag. Tinkronens venner ønsker, eller de glæder sig også til at se de gode mennesker fra Ønskebrønden, står der her, den lille uskyldige pige og hendes familie. Musikønsket er med Birte Kær og en stribet liggestol på Tinkronens venners vegne, Hans Hansen Amager.

0: Ægte 80'er toner, ægte sommer 80'er toner med Birthe Kjær her i en stribet liggestol. Og så er det med Lene og Arne, der har givet lyd fra sig. En hilsen her fra Hjallerup. Tak for den varme velkomst på Tinkroen i søndags, især af dig, Hans, og vennerne. Mange hilsner altså fra Malene og Arne. Og musikønsket, det er Teddy Edelmann, som vi jo også hørte i sidste time på Himmelhunden. Så her, der tager vi sangen Jeg vil bo på Vesterbro.
1: Smalle gader, høje huse,

0: Radio 413 på P5.
1: Nu er der en hilsen til Annette, Ellen, Birgit og Hans. Der er faktisk en kærlig hilsen til jer. På vegne af Simon Rossi-fanklubben Danmark ønsker vi jer et stort og hjerteligt tillykke med jeres fødselsdage. Vi vil gerne fejre jer ved at spille Buenos Dias med Simon Rossi. Må jeres specielle dage blive fyldt med glæde, kærlighed og masser af musik og mange dejlige hilsner, gaver og besøg fra venner og familie. Kærlig hilsen fra Susanne Holgaard, der er formand for fanklubben.

Og denne her var til Annette, Ellen, Birgit og Hans fra Simino Rossi Fanklubben. Og så er det Peter og Merete fra Odense, der gerne vil sige skål. Lad os denne søndag starte rigtig festligt og fornøjeligt ud med en sommerhilsen til alle. Lad os høre Jakob Haugaard med Skænk den op til kanten. Skål, skriver altså Peter og Merete.

Ja, velbekomme og skål. Så er det Annelise i Ålsgårde, der ønsker alle en god søndag. Jeg vil gerne høre Brilliant Disguise med Bruce Springsteen, skriver altså Annelise.

Bruce Springsteen var altså garanten for denne uges musikønske fra Annelise i Ålsgårde, og tak for bidraget til Giro 413. Vi skal videre til Hans Erik fra Tønder. Hej med jer. Alle mine venner og familie ønskes en rigtig god sommer. Musikønsket skal være Hopelessly Devoted to You med Simone, skriver altså Hans Erik fra Tønder.

Hej, Siu 413, står der på den næste hilsen. Så er der fødselsdag på farten igen. Humle Kim og Nikolaj Sommer har fødselsdag den 28. juni, altså i dag. Og det skal fejres med jordbærterte og portvin på Café Overfarten. Godt, vi har Kent og Anne til at forkæle os. God søndag til Tinkronen, hilsen Dorte og Overfarten. Og musikønsket er Kim Larsen med De Smukke Unge Mennesker.

Ja, en af de sange, der passer meget godt til årstiden, og især også denne her weekend med alle de nyudklækkede studenter, der fester på livet løs overalt i landet. Det var De Smukke Unge Mennesker. Og så skal vi opdatere os her i programmet med seneste nyt fra Silkeborg. Lige nu er Ønskebrøndens medlemmer sikkert i gang med den sidste dag af dette års Riverboat. Og det har helt sikkert været en fest, som altid, fyldt med god jazzmusik, kolde fadøl og ikke mindst fantastisk selskab. Inden det hele går op i jazz og fadøl, vil Ønskebrønden gerne ønske lille Leonora tillykke med dåben. Det var en skøn dag. Vi vil også lige sige, at vi glæder os til at besøge Tinkroen i samlet flok, og der skal øllet selvfølgelig flyde, og mon ikke eventmageren giver en lille en oven på den bummert, hun lavede sidst. Vi ses den 5. Man bliver helt tørstig af alt den snak om øl, så vores musikønske skal naturligvis være Tjener, jeg er tørstig. Fantastisk søndag til alle på Ønskebrøndens vegne ved næstformanden, hr. Løvbjerg.

Og det er Ønskebrønden i Silkeborg, der har været en smule tørstig på sådan en lun sommerweekend i Danmark. Her var det tjener, jeg er tørstig. Og så er der kommet et musikønske på sangen Fem Røde Roser. Det er manden, der gerne vil sende en hilsen til sin kone, og derfor der skal vi lytte til Thorleifs.

0: Radio 413 på P5.
1: Nu er det Flemming Nielsen på Lolland, der skriver og tænker tilbage. En stille, lun sommeraften sender tankerne tilbage til en særlig tid. Dengang vi var unge, levede i nuet og delte hverdagen med hinanden. Jeg menes dagene på Humble Koster og Realskole på Langeland, det der i dag er musik efter skolen. Pigerne sang, drengene spillede fodbold, og vi var sammen hver eneste dag. Det var en tid præget af fællesskab, glæde og minder, som stadig lever. Derfor vil jeg gerne sende en varm hilsen til alle tidligere elever, medarbejdere og venner af Humble og til alle i Humble og omegn. Vil du spille Somewhere Over the Rainbow med Eva Cassidy? De bedste hilsener fra Flemming Nielsen på Lolland.

Og dermed når vi ikke flere hilsner og musikønsker i dag her i Giro 413. Jeg håber, du kan holde varmen resten af denne her lune søndag. I hvert fald er der masser af god musik til humøret resten af eftermiddagen. Og husk, at hvis du gerne vil sende en kærlig hilsen og få opfyldt et musikønske her i Giro 413, så skal vi bare høre fra dig inden fredag morgen klokken 7. Læs om de forskellige muligheder på dr.dk/Giro413. Op mod klokken 14 er det Dolly Parton, der underholder os. Lay your hands on me.

0: Det har været en voldsom weekend på vejrfronten. Først hedebølge med temperaturer, der skriver sig ind i rekordbøgerne, og senere kraftig regn og lokale skybrud flere steder. Og nogle af dem, der nok har mærket det tydeligst, er dem, der har overnattet i det fri. Blandt andre Helle Christina Jensen, som er på teltur i Silkeborg.
1: Vi har også fået lidt vand ind, men ikke noget, der gør noget. I går, da vi vågnede, der var vi jo alle sammen helt hævet som en ballon i hovedet, fordi at det var så varmt inde i teltet. Og i dag, det er jo noget helt andet. I dag har vi også sovet lidt længere, end vi kunne i går, for vi blev vækket af varmen i går.
0: På Roskilde Festival har gæsterne sovet i telt for første gang i nat, og her gik det knap så stille for sig, fortæller studerende Villa Sunshine.
2: Vi kom jo i går, hvor det var 35 grader, og man ikke kunne, og man var ved at besvime, fordi det, man simpelthen var så dårlig til, at vi vågner op, hvor det lyner og tordner, og vi får et kæmpe chok, for der er kæmpe brag, og ens telt er ved at falde ned af hovedet på en. Ja, og hele campen er jo ødelagt, som man kan se.
0: Og det kan godt være, at næste nat i festivalteltet også bliver en drøg omgang, fortæller vejrvært Simon Brix.
3: Jeg kan i hvert fald sige, at hvis du bor i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, så venter der altså endnu en nat, hvor det stadigvæk bliver med temperatur over 20 grader, forventer jeg. Så der er altså stadigvæk en tropenat i vente.
0: I det sydlige Sverige kom forskellige personer til skade, efter at lyn i formiddag slog ned ved forlystelsesparken Tosselilla Sommerland. Parken ligger lige nord for Ystad. En kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade, skriver Aftenbladet. Omkring 9 andre blev kørt væk med ambulance med lettere skader. De fortsatte gengældelsesangreb, som USA og Iran påfører hinanden senest i dag, vil sandsynligvis få olien til at stige, når markederne åbner igen i morgen. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos Global Risk Management.
4: Sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
0: Siden torsdag, hvor Iran angreb et handelsskib i Hormuzstrædet, har USA og Iran skiftet til at angribe hinandens militære anlæg. Og det selvom de for mindre end 2 uger siden indgik en aftale om våbenhvile. Men på trods af de her gentagende angreb, så tror Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, ikke for alvor, at krigen blusser op.
5: Det vi må se på, det er jo realiteterne. Og realiteterne er jo, at hverken den amerikanske præsident Donald Trump eller den iranske i revolutionsgarde eller pressestyre i det hele taget, har nogen interesser i ikke at prøve på at finde en løsning på det her.
0: Eftermiddagen byder på spredte byer, som lokalt kan være kraftige, men efterhånden får solen altså overtaget langt de fleste steder. Op mellem 25 og 32 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, så fik vi da nærmest ikke en mere sommerlig åbning af lobbyen her på P5 fra Chris Rea. Det her var On The Beach.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og det er, som du kender det, skuldrene ned, slap af et par timer og nyde de lækreste stykker musik. Det her, det er Gary Wright.
2: Hey!

har flittige gæster her i hotellet, nemlig Pages og den her You Need a Hero. Næste solist hedder Selvi Piela. Den her hedder Feel Like Making Love.

Efter Sylvie Piela og Feel Like Making Love fik vi her Bill the Bounty på Nobody's Fool. Natalie Cole er den næste. Det her er Miss You Like Crazy.

Det her, det var Steve Terrell og Flash Johnson. I've got a crush on you. Jackie Wilson og Irma Franklin er klar lige om et øjeblik. Først så tager vi lige Stevie Wonder, meget passende. Her er han på A Place in the Sun.

There's a Place in the Sun, det her, det var Stevie Wonder. Lionel Richie giver dig Stuck on You om et øjeblik. Nu bliver det, som lovet, Jackie Wilson og Irma Franklin på I Get the Sweetest Feeling.

Selvom titlen på hans album fra 1983 er Can't Slow Down, så vil jeg da nok mene, at Lionel Richie var lidt slow down på den her. Et flot nummer, Stuck on You, fik du her i hotellet. Chaka Khan kender du sikkert også. Her er hun nemlig på Move Me No Mountain.

Hun er jo altså blevet kaldt The Queen of Funk, Chaka Khan, og den her fra 1980, Move Me No Mountain. Og selvom hun altså har rundet de 70 år, så er hun stadigvæk aktiv, og er lige nu mere end aktiv, kan man sige, i hvert fald aktuel, med en helt ny single, som hun har udgivet sammen med Snoop Dogg, der hedder Boogies In My Soul. Men her var altså en af de gode gamle fra Chaka Khan, som bliver afløst af Richard Elliot. Her er sangen This Could Be Real.

Saxofonisten hedder Richard Elliot, og han havde skrevet nummeret sammen med Robbie Neville og med Syda Garrett, som også var hende, der sang med på nummeret her, This Could Be Real. Syda Garrett, som jo blandt andet også har sunget kor for mange af de helt store, nemlig Michael Jackson, Pointer Sisters, Brand New Heavies, Quincy Jones, og sådan kunne jeg da blive ved. Men her altså helt fremme på This Could Be Real. Og fra Richard Elliot og Syda Garrett til Stevie Woods, Just Can't Win 'Em All.

Just Can't Win 'Em All. Det her, det var Stevie Woods. Frem til en lille pause og en radioavis, så synes jeg, vi nupper denne her. Hvad kan vi kalde det? En rockballade? Det er vist ikke for meget sagt. Rio Speedwagon får du på Can't Fight This Feeling.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Flere ældre i landet er blevet indlagt under hedebølgen, for de når ikke altid selv at reagere, før det går galt. Sådan lyder det fra akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, der dog heldigvis ikke er blevet væltet omkuld. Det fortæller cheflæge Lubna Rafik Kokholm i dag.
2: Status har været, at det heldigvis ikke er sådan er væltet ind, men vi har selvfølgelig set nogen, der er kommet, der har været dehydreret og har måske ikke lige fået drukket nok i varmen. Så det har vi set, men vi er heldigvis ikke blevet væltet omkuld.
1: Det var lige nord for Aarhus i Ødum, at der som et af to steder i landet blev slået varmerekord i går, da temperaturen bankede op på 37 grader. Og derfor kom der også flere ældre ind på hospitalet end på en normal varm sommerdag, siger Lubna Rafik Kokholm.
2: Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset. Så det er den ældre generation, vi har set.
1: Og derfor er de gode råd i varmen, som altid fra cheflægen, husk at få drukket nok i løbet af dagen, også selvom du ikke føler tørst. Undgå at sidde i solen, når det er allervarmest, og søg skygge og sørg for at blive kølet ned i løbet af dagen. I Frankrig er 11 omkommet efter et civilt fly er styrtet ned i byen Tremblant i den nordøstlige del af landet, det oplyser lokale myndigheder. Ifølge franske medier tilhørte flyet en faldskærmsudspringsskole, og de 11 omkomne er 5 instruktører, 5 elever og piloten. Den franske indenrigsminister er på vej til ulykkesstedet, nu skriver Reuters. Flere landmænd er begyndt at flyve med droner. Ikke for at tage flotte billeder af deres marker, men for at spare både penge og sprøjtemidler. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
3: Her der har vi en mark på ca. 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Og teknologien med droner, der kan genkende ukrudt, kan mindske forbruget af sprøjtemidler med 50-75%, og det kan gavne vores drikkevand, siger René Gislum, der er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
4: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Og vejrudsigten den lyder på spredte byer, der kan være med torden, og det kan være skyet mange steder, men efterhånden så er der også en del sol. Vi har mellem 25 og 30 grader, og østpå helt op til 32 grader, ellers generelt lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Det var slut på radioavisen bag mikrofonen, der var jeg, Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: Som åbnede anden afdeling med Paul Anka og klassikeren Put Your Head on My Shoulder. Og så bliver det Betty Swan.

det er altså lige før kondensvandet løber ned ad væggene. Det her, det var Barry White på Oh, What a Night for Dancing. Barbara Streisand lige om et øjeblik. Først Amy Holland på Straighten My Love.

dejlig sang. Det her, det var Barbara Streisand. Du fik hende på Woman in Love. Average White Band er lige på trapperne. Først Tony Orlando og pigegruppen Dawn.

Don't Love You, så kort var beskeden fra Tony Orlando og Dawn. Dusty Springfield har jeg også lovet dig, hende får du lige om lidt. Først Average White Band på For You, For Love.

Ja, men er hun ikke pragtfuld? Dusty Springfield med i den her udgave af hotellet på I Close My Eyes and Count to Ten. Og så skal vi have Peter Cetera og resten af gutterne i Chicago med i denne her udgave af programmet. Og det skal vi med Baby, What a Big Surprise. Right.

Ja, men jeg håber, at du har fået skuldrene ned, og det samme med pulsen. Det her, det var Chicago på Baby, What a Big Surprise. Og så er det Rupert Holmes. Den her hedder kort og godt

hvor er det et fantastisk nummer, Your Smiling Face fra James Taylor. Det er ved at være desserttid her i hotellet på P5, og Eric Carmen bliver næste solist. Jeg tænker, at du kender nummeret Baby I Need Your Lovin', måske mest i disco-versionen med Carl Carlton, men her en lækker version fra Eric Carmen.

Skrevet af Motown sangskriver trioen Holland Dozier Holland. Her var Baby I Need Your Loving jo i virkeligheden skrevet til Four Tops, som jo også fik stor succes med den her single, og så kom Carl Carlton jo altså nogle år senere og lavede en mere diskoficeret version af den, og så var der jo lige Eric Carmen her, som også prøvede sit på Baby I Need Your Loving. Jeg synes faktisk, det lykkedes rigtig, rigtig godt. Fra Eric Carmen til Larry Lee, her er Don't Talk.

Ja, men jeg synes, dessertbuffeten i den her udgave af hotellet jo altså er fyldt med knas og sprød topping. Det her, det var Larry Lee på nummeret Don't Talk. Og mere af den sprøde, her er The Three Degrees.

The Three Degrees var det her på nummeret Dirty Old Man. Vi er så småt ved at være nået til vejs ende i denne her omgang af hotellet på P5. Men jeg har et par plader endnu. The Drizzer Bone, Soul Family. Her er I Fell Apart.

The Drizzabone Soul Family var det her, og sangen I Fell Apart. Det er blevet afrydningstid i lobbyen her på P5, men udenfor holder sporvognen klar med Liselotte Krogager, som altid sikker vognstyrer i et par timer. Så hop ombord der efter radioavisen. Jeg hedder Søren Hansen og har flere lækre toner til dig igen om en uge her i hotellet. Som altid lukker jeg med The Love Unlimited Orchestra.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter en rekordvarm lørdag blev det til lokale skybrud, hagl, lyn og torden flere steder rundt om i landet. Særligt blev det sydlige Jylland, Fyn, Sjælland og øerne ramt, og det gik vildt for sig for campisterne.
2: Jeg tænkte, nej, holder loftlemmene til det, lysvinduerne, eller kommer det ned igen teltduet, eller hvad gør det? Og pludselig så kom bordet over fra naboen fløvende. Og jeg tænkte, nej, nu går det helt galt. Den kommer nok ind igennem vinduet her på forteltet.
1: Fortæller campist Henning Skovbjerg, der ved Lavensby Strandcamping på Fyn fik sig en forskrækkelse, da kraftig havl slog ned og hul på sommerheden, og vindstød rev grene af store træer, som har lavet skade på campingvognene, siger Henning Skovbjerg.
2: Der var jo masser af grene her rundt på hele pladsen her fra det træ af der. Og vi havde to trillebøffel, vi kørte væk bagefter. Så det var, nej, det var helt vildt. Jeg har aldrig været udsat for noget lignende i de 17 år, vi har haft det.
1: Og det vilde vejr er også gået ud over badevandet, som mange nok godt kunne tænke sig at få sig en dukkert i dag. Der er kommet flere røde badeflag op, særligt langs kyst nord for København skal du være opmærksom på, at der er kommet rødt flag op 9 steder nu. Derudover er der rødt flag i et af Københavns havnebade, et andet i Esbjerg, et i Aarhus Inderhavn og ved EO Syd. Tidligere i dag var den digitale tjeneste nede, men nu kan du igen selv tjekke badevandskvaliteten på hjemmesiden badevand.dk og i appen Badevand. Siden den 24. juni, altså under hedebølgen, så har der været ca. 1.000 flere dødsfald i Frankrig end normalt. Det oplyser den franske sundhedsstyrelse til mediet Le Figaro. Stigningen ses især i de regioner, der har været i rødt alarmberedskab som følge af varmen. Man kan dog ikke slå fast, hvor mange af dødsfaldene, som skyldes den ekstreme varme. 85% af de døde var 65 eller derover. Oliepriserne får formentlig et nyk op igen i morgen, efter både Iran og USA har udført angreb i Mellemøsten, det siger chefanalytiker hos Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen.
3: Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
1: For skibstrafikken gennem Hormuzstrædet flyder ikke ligefrem sikkert frem, men hvis ellers USA stopper sin angreb, så skal strædet nok snart vende tilbage til normalen, lød det fra Irans udenrigsminister Abbas Araghchi tidligere i dag. Hormuzstrædet vender tilbage til sin kapacitet inden for 30 dage under iransk forvaltning, når forhindringerne er fjernet, sagde den iranske minister. Spredte byer, som kan være med torden, og der kommer også skyet vejr, men efterhånden har vi også en del sol rundt om i landet, mellem 25 og 30 grader i dag, og vinden den er svag til jævn. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Velkommen indenfor i Sporvognen. Det er blevet sommer og sol, som Birthe Kjær sang. Sommer, ja, en årstid, jeg virkelig elsker. For revyerne har sin højsæson. Der er gang i musikfestivalerne, og så er der jo de mange friluftsspil, hvor du under åben himmel kan nyde de mange musicals, som løber af stablen. Men dem vender jeg tilbage til. Nu skal vi først hen og hente dagens lytterønsker. For som altid, ja, så opfylder jeg musikønsker fra jer passagerer. Så første stop, det bliver Sporvogns postkasse, og på vej til den, der skal du få stime med Na na na, hey kiss him goodbye.

0: Na na na, hey, kiss him goodbye, sang Steam. Og med den sang nåede vi frem til Sporvogns postkasse. Og den er som altid fyldt med gode ønsker fra jer lyttere. Og er der nu en sang, som du savner at høre, så skriv endelig ind til mig, og adressen, du skal skrive til, er sporvognen@dr.dk, så vil jeg nemlig gøre mit bedste for at finde den frem. Men lad mig nu tage hul på dagens snak. Jeg har fået fat i en mail her, som kommer fra dig, Alice. Du skriver, hej Alice Lotte. Jeg mindes en sang fra min barndom, som min kusine Inger altid sang for mig. Jeg mener, den hed Øjnene er lyseblå og munden til at kysse på. Jeg tror, det var Birgitte Reimer, der sang den i sin tid. Det ville gøre mig glad at høre den igen. Med venlig hilsen, Alice Nielsen. Og Alice, jeg vil gerne gøre dig glad, så vi skal altså en tur tilbage til 1952 og Apollo Teatret for at opfylde dit ønske. Undervejs, der skal vi lytte til Kenny Rogers med The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life

Det var The Gambler med Kenny Rogers, og med ham der nåede vi tilbage til 1952. Det er jo sådan, at vi her i sporvognen kan bevæge os frem og tilbage i tiden for at lytte til musik, vi savner at høre. Og Alice, du vil gerne høre Birgitte Reimer med Øjnene er lyseblå, og det skal du få lov til. Jeg har som sagt gjort holdt her i 1952, og det har jeg gjort lige foran Apollo Teatret i København. For her spiller de nemlig forestillingen Solstik. Birgitte Reimer medvirker i rollen som Vibeke Søgaard, der ejer et badehotel. Og kort fortalt, så er Vibeke blevet forelsket i hotellets portier. Og derfor går hun undercover og søger jobbet som piccolo på hotellet. Ja, hun skal jo finde ud af, hvad han nu er for en fyr. Portieren spilles af Kjeld Petersen, og forestillingen har flere sange. Men en af de mest populære er Øjnene er lyseblå, som du har ønsket, Alice. Og den går vi ind og hører nu.

er lyseblå, og munden til at kysse på om søndagen. Den holder vi fri til sværmeri. Benene er spjætteben, men dansen giver dig trætte ben om mandagen. Når klokken er ni, så synes du alt er gråt, og livet helt forfejlet, indtil du om lørdagen ser dig selv i spejlet. Øjnene er lyseblå,

Du var med i Apollo-teatret for at opleve Birgitte Reimer med øjnene af lyseblå, og den sang var jo fra forestillingen Solstik, som jo i øvrigt allerede året efter, altså i 53, blev indspillet som film, også med Birgitte Reimer og Kjeld Petersen i hovedrollerne. Tak for ønsket, Alice. Vi skal retur, og lad os gøre det til et nyt lytterønske. Det kommer fra dig, Sisse. Din mail, ja, den var altså røget i P5's fælles postkasse, men til alt held så fik jeg fat i den, så der er ingen skade sket. Du skriver, Kai Ly hører altid sporvognen, når han lejer taxa for vores datter, når hun skal til træning. Han ville blive glad for at høre Rockin' Ghost med Belinda. Venlig hilsen, Sisse. Og ved du hvad, Sisse? Det skal han få lov til nu. Her skal han og du og alle os andre få The Rockin' Ghost med Belinda.

Og her var det så The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice. Er du ny passager, så velkommen indenfor her i sporvognen, hvor vi kører fra stop til stop for at lytte til sange, vi ikke hører så tit. Så vi tager blandt andet i teatret, i biften, besøger Visecaféen, og du kan altså være med til at planlægge ruten ved at sende dit musikønske ind til mig på sporvognen@dr.dk. Nu skal vi ned ad avenyen med Trine Dyrholm, for langs den ligger biffen, hvor jeg kan opfylde et nyt ønske, så lad os trille videre.

0: Så kom vi et godt stykke ned af avenuen. Teksten, den var af Anders og Peter Lund Madsen, og det var jo Kim Larsen, som havde skrevet melodien, og som sagt, Trine Dyrholm, som gav dig det her nummer. Nu holder jeg stille, for du skal nemlig med en tur i biffen, og det er dig, Torben, som har bedt om det her stop. Du skriver: Hej Liselotte, du efterlyser ofte historier som begrundelse for musikønsket. Her er min, den skæbnesvangre biograftur. Sommeren 1952. Lige afsluttet første klasse i biografen for at se filmen Det Store Løb med Poul Reichhardt, der lænede sig frem over travhesten Ibrahims hoved, mens han sang Ibrahim, løb nu til for at vinde det store løb. Efter filmen var det op på min jernhest og cykle til sommerhuset i Eritsø. Ned ad den stejle grusvej i fuld fart, mens jeg skrålede sangen, styrtede i svinget for enden af bakken. Resultatet var et brækket ben og gipsbandage i det meste af sommerferien. Solen skinnede hver dag. Det gjorde den jo altid dengang. Men desværre ingen badetur. Den vil jeg gerne høre igen. Hilsen Torben. Torben, jeg holder foran biffen nu, og jeg skal love dig, at du ikke behøver at tage cyklen retur. Jeg skal nok fragte dig rundt. Nu går vi alle sammen ind og oplever Poul Reichhardt på det store lærred, mens han rider på Ibrahim.
1: Ibrahim, kom så. Ibrahim, kom nu. Ibrahim, løb nu til. Du ved, hvad jeg håber på. Ryk så frem. Ibrahim, det er dig, som de råber på. Farten op. Ibrahim, frem i spidsen. Vi skal gå. Vi skal kæmpe og vinde pokalen. Du er angst og slem.

Du var med en tur i biffen for at opfylde Torbens ønske om at høre Poul Reichhardt i filmen Det Store Løb. Og nu vi er her, så får du en biograftur mere. I den store sal, der spiller de Oliver, en filmatisering af musicalen af samme navn, som jo er bygget over Charles Dickens fortælling om Oliver Twist. Kort fortalt, så fødes Oliver på et fattighus, hvor hans mor dør under fødslen, og så vokser han op under frygtelige vilkår. De stakkels børn på fattighuset er sultne, og da han våger at spørge om at få lidt mere mad, så bliver han smidt ud og må flygte til London, og her, ja, der ender han hos Fagin, som driver en bande af hjemløse børn. Og hvorfor inviterer jeg dig nu ind til filmen, Oliver? Jo, for den musical, den kan du lige nu opleve i Varde Sommerspil. De havde premiere i fredags og spiller helt frem til den 10. juli. Jeg elsker altså de her friluftsspil. Der er en helt særlig stemning, når man sidder og ser teater ude i den fri natur. Det er også her, at mange nye unge talenter får deres chance til at udvikle sig. Årets Grand Prix-vinder Søren Torbegård Lund for eksempel, han debuterede på Nyborg Vold, og det gjorde han i rollen som Oliver. Nå, nu må vi hellere gå ind i biffen, så du ikke går glip af det nummer, jeg vil forkæle dig med. Den scene, vi kommer ind til, foregår nemlig i Londons gader, hvor knægten, ham de kalder Lurendrejeren, han er Fagins højre hånd og leder af børnebanden, indviger, eller skulle jeg sige, oplærer Oliver i livet i og om Londons gader. De to drenge synger sammen med det store ensemble Consider Yourself.

Vi forlod biografen og kørte videre til Michael Jackson og Paul McCartney med Say, Say, Say. Du lytter lige nu til Sporvognen på P5, og her der kører vi fra stop til stop for at dele nogle gode musikoplevelser. Vi har lige været i biften for at få et lyt på en af sangene fra musicalen Oliver, som jo lige nu kan opleves på dansk jord i Varde Sommerspil. Og nu vi er ved sommerspillene, så kan du altså i løbet af sommeren opleve flere musicals. I Juelsminde kaster Palliskov sommerspil sig over Charles Tante. I Hals, der fejrer Skansespillet sit 40-års jubilæum med at spille Into the Woods, og jeg vil tro, at de har godt gang i prøverne på Nyborg Voldspillene. De har

Du fik en smagsprøve på musicalen Spamalot, som sagt har premiere på Nyborg Vold den 17. juli. Og jeg mener, de spiller en måneds tid. Inden jeg kører videre, så lad mig lige opfylde et af dine ønsker, Connie. Du vil nemlig gerne høre Sæt dig ned i en vejgrøft med John Mogensen, og ja, på opfordring af John, så kom med ud alle sammen og tag et hvil her i grøftekanten, mens vi lytter til den sang.

Det var Connie, som havde ønsket at høre John Mogensen med Sæt dig ned i en vejgrøft. Og det gjorde vi så. Connie, du havde også et andet ønske. Det må vi tage en anden gang. For nu fortsætter jeg turen, så kom indenfor alle sammen i vognen igen, mens vi triller videre. Og det gør vi til Don't Go Breaking My Heart med Elton John og Kiki Dee.

Don't Go Breaking My Heart hørte du her med Elton John og Kiki Dee. Og Elton John, ja, ham har jeg altså et blødt punkt for. Jeg tror, jeg har fortalt det før, men jeg var så heldig at opleve en fantastisk koncert med ham her i Odense, hvor jeg bor. Og det var rent held. Koncerten var totalt udsolgt, men Dire Camp Otto, han stod og brændte inde med 2 billetter, fordi han skulle spille Rottefælderevy, og ja, dem hjalp jeg ham så af med. Har du forresten også en god koncertoplevelse, som du vil dele med os andre, så send en mail ind til mig på sporvognen@dr.dk. Jeg kan nå et sidste lytterønske i den her time af Sporvognen, og det ønske kommer fra dig, Sonja Siv. Du skriver, kære Liselotte, først mange tak for dit dejlige radioprogram med meget varieret musikvalg. Jeg har et ønske om at høre Miss Universe med Kjeld og The Donkeys. Jeg kan huske, jeg har haft pladen, men den er for længst væk. På forhånd mange tak. Kærlig hilsen, Sonja Siv, Valby. Sonja, du har jo fat i en meget populær herre her i Sporvognen, nemlig Kjeld Haik, og han har virkelig sat sine spor på den danske musikscene. Lige nu, der bliver han hyldet i Nykøbing Falster-revyen, og her i Sporvognen, der kipper vi også med flaget. Tak for sangene, Kjeld. Sonja Siv, her kommer han så med The Donkeys og opfylder dit ønske om at høre Miss Universe.

Her var det Miss Universe med Kjell og The Donkeys, og hold op, har de dog lavet mange gode sange, og gode sange, dem skal du høre flere af i næste time med blandt andet navne som Peter Belli, Bob Marley og Elga Olga. Og så kan du også glæde dig til en tur i Tivolis vice værtshus. Op til radioavisen, der får du Gustav Winkler og Bent Werther med Bare der er sol i dine øjne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er sket et olieudslip ud for Aarhus, oplyser Østjyllands politi, og det kan påvirke badegæsterne ved bydelen Aarhus Ø. Oliespillet er sket i et område på 200 gange 15 meter, og olien kan ikke samles op, men skal fordampe naturligt, det fortæller vores reporter Benedikte Støjberg fra kanalen ved Aarhus Ø.
2: Derfor så opfordrer politiet til, at man ikke er i området af olien, og det kan man faktisk selv se ved bare at holde øje med, om der er den her glitrende overflade på toppen af vandet.
1: Og det er ikke kun i Aarhus, man skal tjekke vandkvaliteten.
2: Fordi det har regnet så meget, så oplyser forsyningsselskabet i hovedstaden, at det kan være, hvis der har været oversvømmelser og kloakdæksler, der er sprunget op, at badevandets kvalitet er blevet forurenet. Og derfor så er det altså anbefalingen, at man tjekker vandkvaliteten inde på badevand.dk, der hvor du er, før du ellers tager et meget fristende dyb ned i det kolde blå.
1: Og hvis man nu ikke kan hoppe i vandet ved sin lokale strand i dag, ja, så kan det være, at man drømmer om at få lidt polsk sand mellem tæerne. Polen er nemlig et af de lande, der oplever den største vækst i turisme i hele Europa, og det er noget, mange polakker er stolte af.
3: It's starting to become like a cool place that, you know, we have lots of history.
1: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, siger Anna Bogacz, som er vores korrespondent Mathilde Kimer har mødt på en polsk strand. Og turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, siger Mathilde Kimer fra et af de nye megahoteller ved Østersøkysten.
4: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op. Og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække endnu flere, nemlig 23 millioner gæster. Cykelrytteren Magnus Kort har her til eftermiddag vundet titlen som Danmarksmester i linjeløb for første gang i karrieren.
5: Det er helt ubeskriveligt. Det har jeg jo drømt om naturligvis i mange år at vinde DM, og det er jo noget, jeg også har følt har manglet på min palmares. Så at gøre det her i min sidste sæson, det er helt vildt,
1: ja. Ja, sådan lød det fra Magnus Kort, efter han havde kørt over målstregen efter en tæt massespurt ved DM i Herning. For få dage siden annoncerede Magnus Kort, at han stopper karrieren, og nu får han altså lov at køre i Dannebrogstrøjen resten af karrieren, som er den mest prestigefyldte i dansk cykelsport. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol med risiko for lokale byger mellem 25 og 30 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende eller vestlig retning. Det var slut på denne udgave af Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.
6: P5. Et rygte svirer rundt i byen så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd, hvis han nær her. Nu skal der hurtigt skaffes plads til et højhus

købmand, han må lukke. Det sgu kønt, ligesom Hansen, der sælger frugt og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil, men hvad med plads til børn og til smil? Skal man leve som et menneske, må man have et miljø.

0: her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg kører videre her i Sporvognen den næste times tid, og blandt vores mange stop på turen, der kan du blandt andet glæde dig til et besøg i Viseværshuset. Vi runder også revyen, og mellem vores mange stop, der skal du forkæles med god popmusik fra både ind- og udlandet. Og jo, selvfølgelig opfylder jeg også flere lytterønsker, og dem kører vi hen og henter lige om lidt. Peter Belli, han indledte den her time med Bliv væk fra vort kvarter, en god gammel dansktopklassiker fra 1970, og den sang, ja, den var i øvrigt produceret af Johnny Reimer, som du nu skal køre videre til Sporvogns postkasse. Så læn dig godt tilbage, så sætter jeg turen i gang. Her kommer Johnny Reimer med Why.

Det var Johnny Reimer, som fulgte os til Sporvognens podcast med sangen Why. Og her, der gør jeg så holdt for at få en ny håndfuld lytterønsker med på turen. Er du ny passager, så skal du vide, at du har mulighed for at få opfyldt et musikønske, hvis du sender en mail til mig på adressen sporvognen@dr.dk. Her i Sporvognen, der kan vi jo godt lide en god historiefortælling, og sådan en, den finder vi tit i revyens mange skønne viser. Og Torben, det er der også revyen, du vil have os hen i. Vi skal en tur tilbage til 1953 for at opfylde det ønske, og undervejs, ja, der kan vi jo lytte til dit ønske, Lisa. Du har sendt mig den her mail. Hej, vi sidder i bilen på vej hjem fra gode venner, og det kunne være skønt, hvis du vil spille My Name is Luca. Kærlig hilsen, Lisa. Jamen, den vil vi også nyde her i Sporvognen, så næste nummer bliver Susanne Vega med Luca.

0: Melissas ønske om at høre Lucas sunge Susanne Vega, så nåede vi tilbage til 1953, og det gjorde vi for at opfylde dit ønske, Torben. Du har sendt mig en mail med dit ønske, og så også med en lille gåde til os her i sporvognen. Kære Liselotte, skriver du, den sørgelige historie, der fortælles i visen Solitudevej, som poeten alias Poul Sørensen skrev i 1953 til Elke Olga, er det længe siden, jeg har hørt. Så jeg vil rigtig gerne høre denne prægtige sang med alle de mange ord, der indeholder ude. Solitudevej betyder jo ensomhedens vej. Jeg har altid troet, at det var et fiktivt gadenavn. Men nu har jeg fundet ud af, at den er en meget kort sidevej til Nørrebrogade i København. Gåden, som jeg ikke kender svaret på, er, hvad der kom først, gadenavnet eller visen? Måske kan nogen af dine mange lyttere sende dig svaret. Er poeten gået forbi Solitudevej og blevet inspireret af dette mærkelige navn, eller blev visens succes anledning til navngivningen? Hilsen Torben. Torben, jeg er ret sikker på, at gaden har eksisteret længe før poeten skrev den her forrygende vise. Men nu kan vi jo høre, hvad sporvognens mange passagerer siger. Noget, jeg helt sikkert kan fortælle dig, det er, at Elga Olga opførte visen i Cirkus Ib, som cirkusrevyen hed her i 1953. Ib Schönberg var direktør, og det var ham, der fandt den her vise frem til Elga Olga. Hun var til gengæld ikke vildt begejstret for nummeret, det kan jeg fortælle dig. Hun syntes, den var fjollet, men overgav sig, og det kom hun altså ikke til at fortryde. Den vise fulgte hende resten af livet, og den går vi ind og hører nu.
1: Jeg er altså født Gertrude, og min ven er nede og Kaj. Så en mand, der skulle jeg møde ham på Solitudevej. Der stod jeg, og det blev regnvejr. Tiden gik, men ingen Kaj. Og jo mere koldt og klamt det blev, jo mere længselsfuld og varm blev jeg. For man trænger til en til at forgude sig. Og man

Et nu kan jeg brænde ud. Og så du bliver brændt af. Det var ikke en tanke, der hudede mig.

fra mig. Drippe, drappe, drøbe op og ned på solitude af vej. Næsesløret og pleurøsen hængte som et sørgflag. Jeg var gennemblødt så undertøjet, nærmest mindet om med grødomslag. Og min stråhat, den hang der op

miss. Pludselig så så jeg Kai. Og det var som solen skinnede nikket på Sulitudevej. Men midt blev solen borte. Jeg plejede som en selleri. Det gik op for mig, at Kai han sikkert ikke var mig rigtig tro, fordi i hans kølvand, der viste en skude sig. Og manden i regnvejr på Sulitudevej. Til hans mund med et tårekys, hun suger.

en gardin rulle ned. Og der stod jeg, mens de legede bruselag. Åh, oh, mand.

altså en slags enke. Jeg blev aldrig gift med Kai. Ensom bor jeg i mit jomfrubur på Solitudevej. Og ser når det er mandag, og især når det er regn, kan jeg blive så melankolsk.

light. Om natten i regnvejr på solitudevej. Der er drøb ned fra himlen og drøb i mit blik. Og vi græder om kap som en ostebutik. For jeg drømmer om kaj ud i studekvej.

her fik du et herligt genhør med Elke og Olga fra Cirkusrevyen Cirkus Ibsene med visen Solitudevej. Og det revybesøg, det var ønsket af Torben. Har du som Torben en god revyvise, som du savner at høre, så kører jeg gerne på revybesøg igen. Du skal blot sende mig en mail på sporvognen, snabel@dr.dk, og ja, så fortæl lidt om dit ønske. Jeg har lovet en tur i Viseværshuset, så vi forlader 1953 og kører frem til 1966, og det gør vi til The Nolan Sisters og I'm in the mood for dancing.

0: Nolan Sisters og I'm in the Mood for Dancing forlod vi Cirkus Ib og 1953 og gør sig holdt her i 1966, lige uden for Tivoli, for nu skal du med i Tivolis viceværshus. Viceværshuset, det blev jo grundlagt af Tøger Olsen, og her i 60'erne, der kunne man opleve kunstnere som Trille og Cæsar kom på scenen, og i dag, ja, der er det Per Dick, der indtager scenen. Og ham, Bjarne, ham har du jo ønsket at høre. Og den vise, du gerne vil høre Per Dick synge, er Kapitalismen. Og ja, jeg er lige ved at tro, at det er den vise, han går i gang med nu. Så lad os skynde os indenfor i viceværshuset.
1: Se, jeg har længe synes. Der savnedes en fornyelse af den socialt indignerede vise i Danmark. Derfor det er det kvad, som har et omkvæd. Som nogen turde kende i forvejen. Hun var fattig, men så ærlig. Hun var barndomshjemmets bryd.

da på ballet. Hun var gået, traf hun ham på pigerjagt. Hun sagde aldrig at få noget, det skulle hun aldrig have sagt.

tog toget ind til staden for at skjule sit syndefald. Nu går hun og trækker på gaden 4 kroner for et knald.

se det lille hus med stråtag, hvor hendes gamle moder bor. Æder kaviar med valbehag, lever fedt af godt kontor.

Pigen trækker nu på strøget, klædt i laktaske og tyl. Hun er havnet helt i møjet. Det er det rige majsvinsky.

Hun har lige torne på halen. Hun har fnat og det i væg. Så hun springer

Fase. De trak hende op. Er dønnet. Pjaskvåd viklet. Ind i tang. Hun er død, for hun har syndet.

Vi forlod Tivolis vice værtshus og Per Dick, og det gjorde vi sammen med Dusty Springfield og The Windmills of Your Mind. Og så er det tid til et nyt lytterønske. Og det kommer fra jer, Greta og Mogens. Hej, Liselotte, skriver I. Tak for dit hyggelige program, som min kone og jeg hører med stor fornøjelse. For nogle tid siden så vi den tyske crooner Max Rabe og hans palastorkester synge swingmusik fra 20'erne og 30'erne. Vil du spille ham ved lejlighed? Mange venlige hilsner, Greta og Mogens Gertz. Greta og Mogens, tak for jeres ønske. Max Rabe og hans orkester medvirkede jo i den tyske tv-serie Babylon Berlin, som blev sendt her på DR. En serie om 20'ernes dekadente Berlin, og musikken var fantastisk. Blandt andet så optræder Max Rabe og hans ballastorkester med Ein Tag wie Gold, og det er det nummer, jeg har fundet frem til jer. Ja.

Det var Grete og Mogen, som havde ønsket et genhør med Max Rabe og hans palastorkester her med nummeret Ein Tag wie Gold. Har du som Mogens og Grete en kunstner eller et orkester, som du har nyt at høre, og måske oplevet live, og som du godt kunne tænke dig at høre sammen med os andre, så send mig en mail på sporvognen@dr.dk, så vil jeg se, om jeg kan finde sangen frem til dig. Det er jo her i Sporvognen, du kan høre lidt musik, som du ikke hører hver dag, og det er også her, vi godt kan tage nogle ture tilbage i tiden, og vi skal faktisk et godt stykke tilbage nu. Næste stop bliver året 1942, og på turen tilbage i tiden, der får du Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved?

0: Could You Be Loved sang Bob Marley and The Wailers, og med dem, ja, der nåede vi tilbage til 1942, og her, der kan jeg opfylde ikke bare et, men to ønsker. For det er jer, Lilian og Lone. I har begge ønsket at høre, her går det godt, fru Kammer herinde. Lone, hvis jeg tager dig først, så lyder din mail sådan her. Hej, Liselotte. Vi hører trofast sporvognen hver uge og nyder den forskellige musik, der spilles. I vores familie siger vi ind imellem udtrykket. Her går det godt, fru Kammer herinde. For at fortælle os selv, at situationen kunne være værre, end den er. Men vi trænger til lige at få genopfrisket hele fortællingen, så må vi ikke høre. Her går det godt, fru Kammer herinde, sunget af den pragtfulde Gunnar Lemvig. Mange sommerhilsner, Lone Middelfart. Og Lilian, så kommer jeg til dig. Du har ønsket den samme vise og fortæller, at når en eller anden kommer for langt ud med bortforklaringer i din familie, så er der altid en, der begynder at synge. Bortset fra det, fru Kammer herinde. Jeg kan fortælle jer, at visen oprindeligt er en fransk revyvise, og den er oversat af Mogens Dam. Den blev allerførst opført i Hornbæk-revyen 1936 af Sigfred Johansen. Og i 1942, hvor vi holder lige nu, der indspillede Gunnar Lemvig-visen, og den blev utrolig populær i hans udgave. Og det er den indspilning, vi skal høre nu.
1: Hallo, hallo, James. Er de nu røret? Er alt for slattet stadig vel? Er de der? Tal, så jeg ikke har hørt. Hun står det til. Fortæl, fortæl.
2: Her går det godt, fru Kammer herinde. Det går så godt, det går så godt. En lille ting, som hun nok vil finde, er trist, er sket på deres slot. En bagatel. Den nye skimmel er død og vrinsker i sin himmel. Men bortset fra det, fru Kammer herinde, så går det godt, så går det godt.
1: Hallo, hallo, James. Hvilken ulykke. Jamen, hvem har dog slået den ihjel? Åh, det var min bedste hest. Fuldblodet smykke. Hvordan er det dog sket? Fortæl, fortæl.
2: Alt gik så godt, fru Kammer herinde. Men det er jo den slags ting, der sker. Den var som end så rask som nogensinde. Det er den altså

0: Hallo, hallo, Sophie. Was kann ich sehen? Ja, mein hele Riesstand, der brennt. Oh, fortell mir strax, mein süße Pia, wo dann kann die doch wieder hin?
1: Jo, det gik sådan til, fru kammerherrin. Den gik altså hen, og så kom den i brand. Og da så, altså, de kom med sprøjten, så var der ingen, der kunne finde en brønd. Ja, altså, hvor der var spor af vand.

0: Og klokken, den var 7. Nej, den var nok 8 i aftenstunden. Så var hele slottet brændt helt ned til grunden. Men bortset fra det program, jeg rent, så går det godt. Ja, så godt, så godt, så godt, så godt.
1: Hallo, hallo, James. Jeg er forfærdet. Det kommer så uforberedt. Er slottet nedbrændt? Jamen, hvad er det dog for en katastrofe, der er sket?
2: Ved middagstid, fru kammerherre Arinde, fik kammerherren et telegram fra hovedstaden om, at et krak derinde helt havde ruineret ham. Da han forstod, hvad det betød, tog han sit jakkevær og skød en kugle i sin pandeskal, men væltede lyset i sit fald på et gardin, som kom i brænder. Da der ikke fandtes vand, så brændte både slot og stald og deres skimmel med, trods alt umage for at redde den. Ja, det er også kedeligt, men...

Du kørte videre til Glemmer dig aldrig med Kim Schwarz og Trine Pallesen. Trine er jo uddannet skuespiller, og du kan sikkert huske hende som Gabi i DR's tv-serie Rejseholdet. Hun har lige sat sig i direktørstolen for Bornholms Sommerrevy, som har premiere 3. juli. Og forkærligheden for revyen, ja, den har hun jo ikke forfremmet. Hendes far, Per Pallesen, var en årrække direktør for Hjørring-revyen, og det er ham, du skal høre nu. Ikke fra Hjørring-revyen, men fra Cirkusrevyens scene med nummeret Rytmeland.

네. 잠에 들자니를 삐지고 있으면 내 스포츠 소스에서

slipper så det kipper, og jeg tripper eller chipper. Når jeg hører musik, der vipper, så jeg tipper, at jeg bliver helt uventet hentet af 10 mand og en i mente, eller 62 betjente, som så slår lidt på mig. Hå,

som så slår lidt på mig, men holder de rytmen. Når de banker løs, så er jeg ikke nervøs. Men hvis deres knibler kun trummer med magt, så skal jeg fandme med dem og vise lidt takt. Jeg gik mig over sø og land. Der mødte jeg en lille bit rytme med. Han sagde hej.

Du fik et genhør med Cirkusrevyen 1977, hvor Per Pallesen gav dig nummeret Rytmeland. Jeg kan nå et sidste lytterønske for i dag, og det er afsendt fra Roskilde, kan jeg se, og lyder sådan her. Hej Sporvognen, tak for et godt program. Vil gerne høre et nummer med Barbie Benson. Hun blev kendt efter medvirken i McCloud i 70'erne. Med venlig hilsen, Lars Sørensen, Roskilde. Det er rigtigt, Lars. Barbie Benson slog igennem i et afsnit af McCloud, hvor hun spillede en sangerinde, og sangen, hun sang, var Ain't It Just That Way. Og jeg synes da, det er den, vi skal høre med hende. Så Lars, som ønsket får du her et genhør med Barbie Benson.

Lars fik opfyldt sit ønske om at høre Bobby Benton med sangen Ain't It Just That Way. Det var, hvad jeg havde med til dig i dag i Sporvognen. Næste stop, det bliver radioavisen, men bliv nu endelig siddende. For efter den, så skal jeg nok køre dig til Nyborg Station, hvor Jesper tager imod med mere musik. Jeg samler dig op igen næste søndag, hvor jeg har en ny sporvognsrute klar til dig. Stoppestedet er P5, og der er afgang kl. 16. Op til radioavisen, der får du Grete Ingemann med En Sommervind. Mit navn er Liselotte Krogager. Jeg vil ønske dig en rigtig god aften, og så på hjertelig genhør næste søndag.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Udover en landsdækkende hedebølge, så har det i den grad slået gnister på himlen. En frisk optælling fra Danmarks Meteorologisk Institut viser, at der var i alt 1776 lynnedslag her i weekenden. Og det oplevede blandt andre gæsterne på metalfestivalen Copenhagen i København, der fik sat ekstra buller og brag til musikken.
2: Lige pludselig så kunne vi godt se sådan ude i horisonten derude, at det lynede og tordnede. Det blandede lidt ind sammen med hele det der lysshow, der var i gang, så det var sådan lidt, hvad er det ved at lyne?
1: Fortæller Martin Kolding Hansen, og ja, det lynede. Så meget af hovednavnet Danske Volbeat måtte aflyse koncerten, og natten bød derfra på masser af regn, torden og vind i teltene, fortæller Henrik Loffelstedt.
3: Ja, fordi der var så meget blæst, altså, hvor telt, det er sådan, så man ligger der og får sådan en telt i hovedet hele tiden, der, så vågner man lidt.
1: I løbet af lørdag blev der registreret 1145 lynnedslag, og natten til i dag bød på yderligere 631 lyn, der slog ned. Og Sydsjællands og Lolland Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 3:15 frem rykke ud til 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af brandene var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. 2 af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Volse på Falster. Ifølge politiet kom ingen til skade. Og selvom flere end 1700 lyn kan lyde meget, så er det faktisk ikke usædvanligt, fordi det er sæson for torden, oplyser DMI. Uværet ramte dog også vores naboer i det sydlige Sverige, og her fik det mere alvorlige konsekvenser. Adskillige personer kom til skade i formiddag, efter et lyn slog ned ved forlystelsesparken Tosalila Sommerland. Parken ligger lige nord for Ystad. En kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade ifølge Aftonbladet, og omkring 9 andre blev kørt væk med ambulance med lettere skader, lyder det. De fortsatte gengældelsesangreb, som USA og Iran påfører hinanden senest i dag, vil sandsynligvis få olien til at stige i pris, når markederne åbner igen i morgen. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der er chefanalytiker hos Global Risk Management.
4: Sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
1: Men på trods af de gentagende angreb, tror Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, ikke på, at krigen for alvor blusser op igen, lyder det.
5: Det, vi må se på, det er jo realiteterne. Og realiteterne er jo, at hverken den amerikanske præsident Donald Trump eller den iranske.
1: Og det blev slut på Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Jo mere jeg hører den her kunstner, der hedder Ken Pomeroy, jo mere glæder jeg mig til slutningen af august måned, hvor hun er på plakaten på dette års Tønder Festival. Pareidolia fra albumet Cruel Joke, der kom sidste år, åbnede den her time og baner vejen for et par timer med udelukkende kærlighed til den håndspillede musik her på stationen. Og lidt senere en snak med Christina Holgersen, som har brugt et par år på at dykke ned i sangteksten fra den feminine side, og ikke sådan konkluderer for hårdt på det, men kommer med en bog om det om et stykke tid, og så er det meget interessant, at Albertes Lyse netop blev nummer et på DR's Top 100 for nylig. Det snakker vi lidt om lidt senere i den her time, men nu et tilbageblik på en aften i Randers, der var hamrende varm og hamrende fin, og det var også på en lidt sørgelig baggrund, for det var farvel-turen. John Hyatt var på, spillede to koncerter her på dansk grund fredag og lørdag, og den ene var varmere end den anden. Jeg mener, den i Amager Bio, den var rigtig, rigtig varm, den i Randers i går. Den var ikke lige helt så varm. Det var varmt fra scenen. Han var i godt humør. John Hyatt spillede en hel række af sine største sange, og et par af dem, som står stærkest for mig fra i går, får du her. Den første, den hedder Real Fine Love.

Født 20. august 1952. Og derfor så kan man da godt sådan sidde og tænke, John Hyatt, du er 73, er det allerede nu, du siger farvel? Men den hedder altså Farewell Tour, den solotur, han er på i Europa lige nu, som altså bragt ham til København i fredags og Randers lørdag. Og der så jeg ham spille et solosæt, to guitarer, han brugte mest den ene, og en mundharmonika på scenen. Og så spillede han ellers bare en lang række af sine store sange, og dem er der rigtig mange af. Det ved du, fordi du også kender John Hyatt. Real Fine Love er en af dem, hvor han knyttede en god historie om sit nu 40 år lange ægteskab på. Og så spillede han selvfølgelig til allersidst den sang, som vi alle sammen nok sad og ventede på, med ordene "Thank you for having a little faith in me all of these years", sagde John Hyatt, og så gik han så ud. Det var sidste ekstra nummer, men inden det, så blev jeg sådan i særlig grad bevæget over en sang fra det album, der kom i 95, der hedder Walk On, The River Knows Your Name, fornem version i Randers i går.

0: dagens musikhistorie nummer 1.
1: 28. juni 1975 starter vi med, og vi skal til Dallas i Texas, hvor Tim Buckley spiller en koncert for 1800 mennesker på det her tidspunkt. Den er udsolgt, koncerten. Det er også det sidste show på den igangværende tur. Og det endte så altså meget desværre også med at blive Tim Buckleys sidste show nogensinde, for dagen efter, der dør han af en overdosis af heroin og morfin, blot 28 år gammel.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem

rodfæstet i en musiktradition. I sit blod, Amy Helm, datter af Levon Helm. En gæst i øvrigt et par gange her på stationen efter et par fine koncerter, hun har spillet i det østjyske for noget tid siden. Den her sang hedder Money on Seven, stammer fra albumet Silver City, der kom i 24. Amy Helm, der sådan helt aktuelt skal på tur med Roger Daltrey, tidligere forsanger i The Who, som tager en med som support. Og ja, jeg mener, du skal til USA for at tjekke det ud. Så hvis du er der og hører det her, så kan det være, at du skal se, om du kan finde dig en billet til det. Lige om et øjeblik, så skal du møde Christina Holgersen, forfatter, sangskriver, sanger, musiker med meget mere, som har undersøgt feminine sangtekster i et par år. Det fortæller hun meget mere om lige om et øjeblik, når vi har hørt en af hendes egne fra albumet Ny Start. Det er titelnummeret, du får her.

0: Christina Holgersen, velkommen på Nyborg Station.
1: Tusind tak.
0: Og tillykke med din undersøgelse. 2 år med at dykke ned i... Ja, hvad er det, du er dykket ned i?
1: Jamen, det er en kombination af... Altså, nu er jeg jo ansat på konservatoriet, og der har man mulighed for sådan at dykke ned i nogle fagområder. Jeg er dykket ned i sangteksten. Og det her med den feminine sangtekst, altså... hvordan bliver den modtaget, og hvilke vilkår har den, kan man ligesom sige. Og det er egentlig det, den her undersøgelse handler om.
0: Hvorfor var det lige det, du synes var interessant at dykke ned i?
1: Jamen altså, egentlig fordi, at jeg selv igennem mange år jo har fungeret som og fungerer som sangskriver, og har modtaget mange interessante kommentarer på min lyrik, om sådan, det er bare lidt noget med kvindeliv, og lidt noget med... Ja, noget med at kigge ind i at være en kvinde. Og så tænker jeg, det er sjovt, det der med, at når mænd skriver noget, så kan det ofte være sådan meget almen, og jamen altså indbegrebet af den danske folkesjæl, og sådan på den måde. Og når kvinder skriver noget, så er det noget med kvindeliv. Og det bliver sådan optaget af den der forskellige måde, vi omtaler lyrik på. Og det er egentlig det, jeg sådan har dyrket og fundet alle mulige eksempler på, og har kigget på.
0: Okay. Et eksempel. Det er jo din egen ny start, som vi lige har hørt fra albumet af samme navn fra 2019. Så altså, er det en sang, som meget godt eksemplificerer det, du siger lige nu?
1: Ja, altså det var faktisk en plade, som jo netop prøver at indramme det her. Sådan, jamen, jeg har altid sådan prøvet at skrive, hvor jeg har været i livet, og på det her tidspunkt, der flyttede jeg fra Aarhus til København, og det var sådan en ny start, jeg prøvede at skrive om der. Den er der også blevet omtalt som sådan, jamen, en kvinde midt i livet, der beskriver noget og har fået meget gode anmeldelser og sådan noget. Så det er egentlig meget interessant. Jeg skrev en plade tidligere, hvor det var noget med, at jeg fik børn og sådan, og der var der meget sådan den her samtale om sådan, jamen, det er jo kvindeliv, det er for kvinder, det er en plade for kvinder, og jeg synes jo egentlig, at den er for alle.
0: Det er jo også det, fordi når jeg tænker ny start, det der med at flytte fra en by til en anden, det er jo ligegyldigt, om man er mand eller kvinde, det gør vi jo alle sammen.
1: Ja, det er det, ja.
0: Kan konkluderer du et eller andet i den bog, der så også kommer senere på baggrund af dine undersøgelser?
1: Altså, jeg prøver virkelig ikke at konkludere for hårdt på ting, fordi det er jo ikke sådan akademisk forskning, jeg har lavet på den måde. Det er en kunstnerisk undersøgelse. Men det, man kan se som sådan nogle tendenser, også i den her undersøgelse, jeg har lavet, når jeg har interviewet andre, det er, at der er en tendens til det her med, og det kan vi jo også sådan se på tallene, altså at kvinders tekster, de samler kvinder, hvor at mænds tekster, de samler alle. Så der er jo sådan en forskel i det der med, hvad vi oplever som noget, der er for os alle sammen. Men det er svært at ligesom konkludere noget sådan rigtig hårdt. Men jeg prøver sådan at bevæge mig meget sådan blødt omkring de her emner.
0: Men det er bare voldsomt interessant, det der. Altså, ja. Hvad det er, der gør den der forskel, og dybt interessant felt, du har kastet over, synes jeg. Og det er jo også meget aktuelt sådan på bagkant af en top 100 her i DR, ja, hvor Albertes Lyse Nætter indtager førstepladsen, og så kan man så diskutere, om det er den bedste danske sang nogensinde. Det skal vi ikke, men det er den, der ender som nummer 1. Og hvad er sådan dine betragtninger i forhold til det?
1: Jamen, det synes jeg jo er så fint, egentlig. Jeg blev meget glad, da jeg så det. Når man har kigget sådan tilbage, så har der været én gang i Information, hvor den tekst egentlig også er blevet nomineret som den første, men ellers så har det faktisk været Kvindemin, som i alle mulige, altså af Kim Larsen, og den er fra 73, som har vundet sådan de her afstemninger om, hvad vi synes er den bedste sang, alle sammen. Ja. Og der synes jeg jo bare, at Albertes Lyse Nætter, og altså en tid, hvor der er meget uro i verden, jamen, så har man sådan en sanselig, meget sådan varm og samlende tekst, som på en eller anden måde taler om vores, jamen altså, hvad der sker, når årstiderne skifter, og hvad der sker i sommeren, og det er på mange måder sådan, synes jeg, en varm tekst, hvor man kan sige til forskel fra, hvis man lige tager Kvindemin, jamen altså, så er det jo egentlig en sang om en mand, der tager ud og hosler, og ja, måske han sammen med en anden, man ved det ikke, men kommer hjem og siger, glem det nu, jeg ved, du elsker mig. Som jo i hvert fald er et andet blik på kvinden, ikke? For jeg synes, at den her tekst, som Alberte ligesom præsenterer, jo ligesom på alle mulige måder samler os. Så fra kvindeperspektiv, så synes jeg jo i hvert fald, at lysenetter mere er noget, der samler os. Men sådan er det ikke, når man kigger på det historisk.
0: Modtaget. Jeg tror, det vi uanset hvad gør, Christina Holgersen, det er at sætte lysenetter på, og så med dine vise ord i baghovedet, så nyder vi teksten, som den jo er på det fine 90'er-nummer fra Alverde. Tak fordi, at du lige vil give os indsigt, og held og lykke med bogen.
1: Jamen tak for det. Selvfølgelig.

Førstepladsen på DR's top 100 Albertes lyse nætter, og ja, hvis du også gjorde ligesom jeg, så lyttede du lidt ekstra efter teksten, efter de vise ord fra Christina Holgersen for lidt siden. Og så for en god ordens skyld, så kan jeg da fortælle, hvis ikke du vidste i forvejen, at Kvindemin ligger nummer 2 på DR's top 100. Lige nu, der skal du være i selskab med en ny dansk artist. Altså, han hedder Morten i virkeligheden, men optræder under navnet Wind, og jeg har sagt det før, jeg skal have fundet ud af, at jeg må tage fat i ham og finde ud af, om jeg udtaler det rigtigt. Wind, det her, det er en sang, der hedder The Shores.

Hvis du går ind på DR TV lige nu, så kan du se en film, der hedder I mørket blev vi venner. Den er optaget på Vega, spillestedet på Vesterbro i København, der blev opført som Folkets Hus i midten af 50'erne, og som er et ikonisk spillested, et af de fineste i landet, tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Der har Peter Sommer med sit ensemble optaget en koncertfilm, og det er sådan en 35-minutters ting, som du altså kan finde inde på DR TV, og det vil jeg da varmt anbefale, for ikke blot er det et kig til nogle meget, meget storslåede koncerter, som han lavede med det hold, han er ude med os for tiden, Peter Sommer, men også sådan en hyldest til huset med et artistisk greb. Fin koncertfilm, I mørke blev vi venner. Find den på DR TV.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Jamen, den hører altså endelig til under dagens bedste cover, det ved jeg godt, men Madison Cunninghams version af Jeff Buckley's Lover You Should Have Come Over fik jeg simpelthen lyst til lige at tage fat i nu, hvor Jeff Buckleys far Tim Buckley var første hook i dagens musikhistorie. Så den fik du altså lige her, lige nu.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Og så netop tilbage til den. For den 28. juni 1997, der går Radiohead helt til tops på den engelske album hitliste, måske som en overraskelse for nogen i branchen, med deres tredje album, det der hedder OK Computer. Men her på bagkant, der ved vi jo godt, at det er et af de mest ikoniske album fra det britiske band. Måske det allermest af dem alle sammen.

0: Flere end 1.300 er omkommet i den hedebølge, der har ramt dele af Europa den seneste uge. Det skriver chefen for verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, i et opslag på X. Europa er det kontinent på jorden, der opvarmes hurtigst, med en temperaturstigning på det dobbelte af det globale gennemsnit, skriver WHO-chefen. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det også. Herhjemme har hedebølgen heldigvis ikke kostet liv, men der har været flere ældre indlagt under hedebølgen, fordi de ikke har nået at reagere, før det gik galt, sådan lyder status fra akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Det er dog ikke et antal, der har væltet akutafdelingen omkuld, siger cheflæge Lubna Rafik Kokholm.
1: Status har været, at det heldigvis ikke er sådan at væltet ind, men vi har selvfølgelig set nogen, der er kommet, der har været dehydreret og har måske ikke lige fået drukket nok i varmen. Så det har vi set, men vi er heldigvis ikke blevet væltet omkuld.
0: Og da varmerekorden ramte i går med 37 grader lige nord for Aarhus, så kom der altså flere ældre ind på hospitalet end på en normal varm sommerdag, siger hun.
1: Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset. Så det er den ældre generation, vi har set.
0: Ruslands præsident Vladimir Putin erkender, at Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin i en tale i dag ved en partikongres for regeringspartiet. Hans udtalelse kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine efter mere end 4 års krig på det seneste har øget antallet af gengældelsesangreb mod mål i Rusland. Vi vil uden tvivl overvinde alle de udfordringer, vi står overfor i dag, herunder terrorangreb på vores territorium, sagde Putin også. Cykelrytteren Magnus Kort har her til eftermiddag vundet titlen som Danmarksmester i linjeløb for første gang i sin karriere.
2: Det er helt ubeskriveligt. Det har jeg jo drømt om naturligvis i mange år at vinde DM, og det er jo noget, jeg også har følt har manglet på min palmares. Så at gøre det her i min sidste sæson, det er helt vildt, ja.
0: Ja, sådan lød det fra Magnus Kort, efter han var kommet over målstregen ved DM i Herning, kun få dage efter han har annonceret, at han netop stopper karrieren. En hel del sol i aften og mellem 25 og 30 grader og kun en svag til jævn vind. I nat tørt og mest klart vejr. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og hvor er der bare en lang række af gode sange, som jeg glæder mig til at spille for dig i den her time også. Nu har vi taget en af dem, It's Too Late med Carole King, men der er ny musik ude, og noget af det er virkelig, virkelig interessant. Det er den sang, du får lige om et øjeblik. Altså, det er den næste også, men det, den lige om et øjeblik, den er sådan lidt ekstra interessant i det. Den her er også interessant. Johnny Blue Skies, som jo i virkeligheden ikke hedder Johnny Blue Skies, men en sang, der hedder Don't Let Go.

Altså, du kan jo høre det på stemmen, at det er Sturgill Simpson, der taler om Johnny Blue Skies, sammen med The Dark Clouds fra det nye album Mutiny After Midnight, og en fin sag her, synes jeg, der hedder Don't Let Go. Og så den sang, som jeg har glædet mig til at spille for dig, den er netop kommet ud, og det er den første i lang tid fra Phoebe Bridgers, som har været væk fra det hele i et godt stykke tid, men nu altså er tilbage med første singlen fra det kommende album. Jeg skal da love for, at det lover godt, når man lytter til Lost Boys. Velkommen tilbage, Phoebe Bridgers.

0: dagens musikhistorie nummer 3.
1: Vi slutter 28. juni 2020, hvor Bob Dylan som 79-årig blev den ældste nogensinde til at toppe den engelske hitliste med hans 39. studiealbum Rough and Rowdy Ways. Der kom han stærkt tilbage med den og fik masser af gode ord med på vejen. Og det var også Dylans 7. årti i træk, hvor han havde et album i top 40, og det er der ingen andre artister, der har gjort før ham i hvert fald. Det her er en sang, som måske også er på sætlisten, når han kommer forbi Horsens til efteråret. Hvad ved vi? I Contain Multitudes.

Fra den gang, de stadig hed Dixie Chicks, 2006-albumet Det Fine i øvrigt, Taking the Long Way og Not Ready to Make Nice. Ny musik, igen, er det blevet tid til i den her time. Det er en fornøjelse at gribe ned i det ocean. Og så træk den her vandmand op, der hedder Beck, og kommer fra USA, som er ja, ude med en stor bekendelse til sin country-inspiration på den, der hedder Ride Lonesome.

0: sunsets in the land of the free.
1: Ja, det er virkelig et fedt album, hun har lavet, E.G., det nye Illuminati, og hun er ude og spille det rundt omkring på festivalscenerne lige nu her i den her sommer. American Dream fik du fra det album, og nu vi er ved albums, så har jeg lagt den her meget tunge sag på maskinen i dag. Den er sindssygt flot, sådan et dobbeltalbum her med et præget cover af Billy Strings, der sidder i en grøn, meget flot lakeret klassisk amerikanerbil. Jeg er altså ikke helt sikker på, hvad det er for en, fordi det må der andre mere bilkyndige til mig. Altså, om det er en, ja, jeg lader være med at sige mærker, for så kommer jeg måske bare... Jamen, det er et flot cover i hvert fald, og det er det nye album, der hedder Highway Prayers fra Billy Strings. Der skal vi simpelthen bare lige starte med allerførste skæring.
2: Nyborg Station. Vild med vinyl.

0: Tingeløn.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tingeløn. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Vilmas syg af følelser næstsidste skæring i den her udgave af Nyborg Station. Som altid, kæmpe tak for, at du lytter med. Der er flere afsnit inde på DR Lyd, og jeg lukker med en sang, der ikke er kunstnerens egen. Og i lyset af min fine koncertoplevelse i selskab med John Hyatt, ja, så vil jeg lukke med en sang af ham, men med I'm With Her. Det er en fornem version af Crossing Muddy Waters.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Der er igen i dag sat nye varmerekorder flere steder i Europa. I Polen er der målt 40,5 graders varme, hvilket er det højeste nogensinde. Og i Tjekkiet er der også målt en historisk høj temperatur på 41,1 grad, lidt nord for hovedstaden Prag. Og hos naboerne i Tyskland, ja, der røg termometeret endnu højere op med 41,7 grader i delstaten Brandenburg nær Berlin. Og det er det varmeste, der er målt i Tyskland, siden man begyndte målingerne, og tredje dag i træk, at tyskerne melder om ny varmerekord. Og i nat, der fik tyskerne også lov at ligge i den varmeste nat nogensinde på 29,4 grader i den sydvestlige del af landet. Og det kan også være, at du kommer til at vende og dreje dig lidt i varmen i nat. I hvert fald er der udsigt til en nat med temperaturer over 20 grader flere steder, fortæller DR's vejrvært Simon Brix.
1: Det bliver altså hovedstadsområdet, måske også sådan centralt på Fyn, men enkelte steder kan se det. Men der vil det altså igen være nat, hvor der nok er nogen, der vil have lidt søvnbesvær på grund af de her høje temperaturer.
0: Men i næste uge, der falder temperaturerne, siger Simon Brix.
1: Vi tager et par tørre dage, både mandag og tirsdag, og også temperaturer, der de fleste steder ligger omkring 23 grader. I morgen mandag, der vil det dog i de østlige egne være noget varmere. Der kan man godt komme op lokalt se på en 26, måske 27 grader. Og ellers er det altså småt med regn. Det er faktisk kun torsdag, der sådan for alvor kan give noget, ellers kun byer.
0: Og når du det er sidste dag med ekstraordinær varme, så kunne man tænke, det var noget med en aftendukkert i havet. Men det er ikke alle steder, det er en god idé, fortæller reporter Luca Emil Jørgensen fra Bellevue Strand nord for København.
2: Efter nattens tordenvejr, der jo blandt andet også ramte Københavnsområdet, så er der flere steder i landet, og langs kysterne er altså blevet sat et rødt flag op, blandt andet også her, hvor vi står på Bellevue. Og det er der, fordi at vandet de her steder er betegnet som værende af dårlig kvalitet.
0: Men det holder altså ikke badegæsterne helt væk, hvilket undrer kystlivredningschef Christian Toft, der er på stranden.
3: De faktisk er overrasket, når vi runderer, og vi siger, at I er klar over, at vandet er beskidt. Det havde de ikke lige bemærket.
0: Sydkoreas landstræner har trukket sig efter en fiasko ved VM i herrefodbold og kras kritik fra den sydkoreanske præsident. Jeg vil gerne undskylde til vores fans, der elsker koreansk fodbold og støtter landsholdet. Vi leverede ikke de resultater, som vores fans forventede, sagde træner Hong Myung-bo. I nat stod det klart, at Sydkorea ikke nåede videre til knockout-fasen i VM, og Sydkoreas præsident talte dunder mod landstræneren. Når loyalitet og intern splittelse vægtes højere end kompetence, og inkompetente personer udnævnes til lederstillinger, er dette udfald næsten uundgåeligt, sagde præsidenten om udfaldet af VM. Sol i aften og mellem 25 og 30 grader og en vind, der er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det seneste døgn er der slået næsten 1800 lyn ned i Danmark. En optælling fra DMI viser, at flere end 1100 lyn slog ned i løbet af lørdag, og i nat over 600 rundt omkring i landet. I Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds måtte brandvæsenet rykke ud til morgen til tre husbrande, fordi lynet var slået ned. Blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
2: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
1: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
3: Jeg tør ikke gå ind. Målerskabet er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet er også væk, så der må virkelig have været knald på.
1: Ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte så ild til eltavlen i bryggerset.
3: Jeg ved ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, jeg fik, det var for vores datter. Hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Ja, ikke vi var hjemme. Hun var bare glad for, at ikke vi var hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi var kommet ud.
1: Ingen kom heldigvis til skade i brændende. Kun ting i bryggerset, siger Torben Rasmussen fra Mern.
3: Så trøster jeg med, at der er ikke sket nogen af os noget. Så det er jo døde ting jo.
1: Og selvom flere end 1700 lyn, det kan lyde meget, så er det faktisk ikke usædvanligt, fordi det er sæson for torden, oplyser DMI. Og mens hedebølgen også er væltet ind over Tyskland, er et skovområde i den vesttyske delstat Rheinland-Pfalz gået i brand, og en landsby ved Bad Kreuznach er blevet evakueret. Branden, som brød ud her til eftermiddag, dækker et område på omkring 2 hektar, og når den skaber problemer, så skyldes det især, at der er ammunition fra 2. verdenskrig i naturområdet. Det besværliggør slukningsarbejdet, fordi dele af området slet ikke kan tilgås, det rapporterer det tyske medie ZDF. Beboere opfordres til at holde sig på god afstand og følge beredskabets anvisninger. Vi er vant til at sige Malaga eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal lære at stave til Venuce, når vi taler om, hvor vi skal hen på ferie. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister. Og spørger man vicepræsidenten for den polske turistorganisation, så handler det om alt, at Europa ikke længere ser så skævt til Polen. Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er fordommene væk, lyder det. Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme lige nu. I nat mellem 15 og 22 grader, varmest på Bornholm, tørt og mest klart vejr, i Jylland dog mere skyet. Det her, det var Radioavisen, den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sutter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin erkender, at Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Sådan lød det i en tale i dag til regeringspartiets kongres på et tidspunkt, hvor Ukraine har øget antallet af gengældelsesangreb mod mål inde i Rusland. Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er jo det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
1: For den russiske olieforsyning er blevet hårdt ramt, og det skaber blandt andet problemer for russiske bilister.
2: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
1: Putin sagde også i talen, at det går godt på slagmarken i Ukraine, men det gør det ikke, siger Jakob Korsbo.
2: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
1: Og fra krigen i Ukraine til Midtjylland. Her er Europas største rovfugl, munkegribben, de seneste dage blevet spottet, blandt andet af Karin Grønbæk og Henrik Friis fra Holstebro.
3: Så stod vi her, og så kom den bare glidende.
4: Den fortsætter jo så ind over os og cirkulerer nogle gange. Lige over os, hvor der er rig mulighed for at få taget billeder fra forskellige sider.
3: Og så siger vi nærmest i kor, det er sgu en grib. Og så, så er vi helt fra snåsen.
1: Munkegriben kan have et vingefang på næsten 3 meter og lever normalt i Sydeuropa. Derfor er det et virkelig sjældent fund, siger Ulf Eskov Møller fra Dansk Ornitologisk Forening.
5: Det kan jo potentielt være det første fund af en vild munkegrib i den danske natur. Så altså, på den måde så er det jo breaking news i vores verden, at vores fauna bliver beriget med nye fugle, der kommer til land. Det er jo altid interessant, især for fugletosser som os.
1: Og så er der igen i dag sat nye varmerekorder flere steder i Europa. I Polen blev der målt 40,5 graders varme, det højeste nogensinde. I Tjekkiet er der også målt en historisk høj temperatur på 41,1 grad, lidt nord for hovedstaden Prag. Og i Tyskland kunne man varme sig med endnu en ny rekord, 41,7 grader i delstaten Brandenburg nær Berlin. Og i nat blev det også den varmeste nat nogensinde i Tyskland med 29,4 grader i den sydvestlige del af landet. Her nøjes vi med mellem 15 og 22 grader i nat og en jævn til svag vind. Det her, det var Radioavisen. Den var læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Flere end 1.300 er omkommet i den hedebølge, der har ramt dele af Europa den seneste uge. Europa er det kontinent på jorden, der opvarmes hurtigst, med en temperaturstigning på det dobbelte af det globale gennemsnit. Sådan skriver chefen for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det også. Og vi bliver ved varmen, for meldingen kommer på en dag, hvor der både i Tyskland, Polen og Tjekkiet er slået varmerekorder, ligesom vi herhjemme i går oplevede landets varmeste dag nogensinde, målt med 37 grader to steder i landet. Igen i nat, siger der, kan der blive varmt med over 20 grader flere steder, det fortæller vores vejrvært Simon Brix.
2: Nogle dele af landet vil altså få en nat, hvor vi holder os igen over 20 grader. Det bliver altså hovedstadsområdet, måske også sådan centralt på Fyn, men enkelte steder kan se det. Men der vil det altså igen være nat, hvor der nok er nogen, der vil have lidt søvnbesvær på grund af de her høje temperaturer.
1: Og i næste uge, ja, så falder temperaturerne.
2: Vi tager et par tørre dage, både mandag og tirsdag, og også temperaturer, der de fleste steder ligger omkring 23 grader. I morgen mandag, der vil det dog i de østlige egne være noget varmere. Der kan man godt komme op lokalt se på en 26, måske 27 grader. Og ellers er det altså småt med regn. Det er faktisk kun torsdag, der sådan for alvor kan give noget, ellers kun byer.
1: Og knap 200 millioner europæere vurderer sig at have været i et område med over 35 graders varme. Det viser en beregning for nyhedsbureauet AFP. Og det har også været varmt for dyrene, og det har forlystelsesparken Brændegårdshaven på Bornholm ekstra opmærksomhed på. Så dyrene får isblokke med frugt og grøntsager og bliver kølet lidt ekstra ned med vand. Det fortæller medejer af Brændegårdshaven, Timmy Nielsen her.
3: Emuerne, de bliver ofte rislet over. Så har vi sølvrevene, de kan godt finde på fortrækning i vores ingerum. Der er køligt derinde. Der er jo nærmest dyrene, der kommer fra varmesteder, hvor den varme, vi har her, den er slet ikke et problem.
1: Sydkoreas landstræner har trukket sig efter en fiasko ved VM i herrefodbold og kras kritik fra den sydkoreanske præsident. Jeg vil gerne undskylde til vores fans, der elsker koreansk fodbold og støtter landsholdet. Vi leverede ikke de resultater, som vores fans forventede, sagde træner Hong Myung-bo. I nat stod det klart, at Sydkorea ikke kom videre til knockout-fasen i VM, og Sydkoreas præsident talte dunder mod landstræneren. Når loyalitet og intern splittelse vægtes højere end kompetence, og inkompetente personer udnævnes til lederstillinger, er dette udfald næsten uundgåeligt, sagde præsidenten om udfaldet af VM. I natserie, der bliver det altså tørt og mest klart vejr. I Jylland, der kan det blive mere skyet, og temperaturerne de holder sig et sted mellem 15 og 22 grader varme. Radiovisen her kl. 23, og med Dennis Krabbe.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Det erkendte Ruslands præsident Vladimir Putin ved en tale tidligere dag ved en partikongres for regeringspartiet.
2: Ja, да, мы видим проблемы. Мы их осознаем, реагируем.
1: Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin, og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Karsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
1: For den russiske olieforsyning er hårdt ramt, og det skaber mangel på brændstof for bilisterne.
3: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
1: Putin sagde også i talen i dag, at Rusland nok skal vinde over Ukraine, og at det går godt på slagmarken. Men det gør det ikke, siger Jakob Karsbo.
3: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
1: Canada er som det første land klar til 8.-delsfinalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Og Canada skal i 8.-delsfinalen møde vinderne opgøret mellem Marokko og Holland. Det seneste døgn er der registreret næsten 1.800 lyn over Danmark. Og i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds måtte brandvæsenet rykke ud til 3 husbrande, fordi lynet var slået ned. Blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
4: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
1: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
5: Jeg tror ikke, at gå ind. Målerskab, det er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet er også væk, så der må virkelig have været knald på.
1: Ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte sig ild til eltavlen i bryggerset.
5: Jeg ved ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, jeg fik, det var for vores datter. Hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Jeg ikke blev hjemme. Hun var bare glad for, at ikke blev hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi var kommet ud.
1: Og ingen kom heldigvis til skade i brændende, kun ting i bryggersæde, siger Thomas Rasmussen fra Mern.
5: Så trøster jeg med, at der er ikke sket nogen af os noget. Så det er jo døde ting jo.
1: I nat mest tørt og klart vejr i Jylland bliver det dog mere skyet i løbet af natten mellem 15 og 22 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark slog i går varmerekord med 37 grader, og varmen har været voldsom i store dele af Europa. Flere end 1.300 mennesker er omkommet i hedebølgen, og chefen for Verdens Sundhedsorganisation WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det fra WHO. Og det er ikke kun os mennesker, der har haft det varmt i weekenden. Dyrene mærker bestemt også varmen. Det er forlystelsesparken Brændegårdshaven på Bornholm ekstra opmærksomme på. Så her får dyrene isblokke med frugt og grøntsager og bliver kølet lidt ekstra ned med vand. Det fortæller her medejer af Brændegårdshaven, Timmy Nielsen.
2: Emuerne, de bliver ofte rislet over. Så har vi sølvrevene, de kan godt finde på fortrækning i vores ingerum. Der er tørligt deringe. Der er jo nærmest dyrene, der kommer fra værmesteder, som, hvor den værme, vi har her, den er slet ikke et problem.
1: Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana. Men nu kan det være, at vi i stedet skal lære at se Świnoujście eller Międzydroje. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække endnu flere, op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøkysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Et af de hoteller ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
3: Niemcom odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen.
1: Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har at tilbyde børnene, siger han. Spørger man Malgorzata Wilk-Grishmna, som er vicepræsident for den polske turistorganisation, ja, så handler det om, at resten af Europa er begyndt at acceptere Polen i højere grad end tidligere.
4: Da vi kom til Unii, så obcokrajevce bali się do nas przyjeżdżać.
1: Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er de fordomme væk. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel.
5: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: I nat tørt og mest klart vejr i Jylland bliver det dog mere skyet i løbet af natten og temperaturer mellem 15 og 22 grader. Radioavisen var med Dennis Kravelund.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin erkendte ved en tale i går, at landet befinder sig i en skæbnesvanger tid.
2: Ja, vi ser problemer. Vi erkender dem.
1: Ja, vi kan godt se problemerne, vi er klar over dem, og reagerer på dem, sagde Putin og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
1: For den russiske olieforsyning er hårdt ramt, og det skaber mangel på brændstof for bilister.
3: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
1: Putin sagde også i talen i går, at Rusland nok skal vinde over Ukraine, og det går godt på slagmarken i Ukraine, men det gør det altså ikke, siger Jakob Korsbo.
3: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
1: Næsten 1.800 lyn er det seneste døgn registreret over Danmark. Og de mange lyn skabte flere brande, blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
4: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
1: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
5: Jeg tror ikke, at gå ind. Målerskab, det er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet er også væk, så der må virkelig have været knald på.
1: Og ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte så ild til eltavlen i bryggerset.
5: Jeg ved ikke, men nu har tænkt over det første reaktion, jeg fik, det var for vores datter, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme, undskyld. Ja, ikke vi var hjemme, hun var bare glad for, at ikke vi var hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi var kommet ud.
1: Og ingen kom heldigvis til skade i brændende. Pakistans militær har søndag dræbt 29 militante i Afghanistan. Angrebene var rettet mod de militante skjulesteder langs grænsen til Pakistan og blev udført som modsvar på tidligere angreb i Pakistan. Det skriver Pakistans informationsminister Atalua Tara søndag aften i et opslag på det sociale medie X. Myndighederne mener, at den militante gruppe Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP, og gruppens allierede står bag de fleste af angrebene. Og Pakistan har de seneste år oplevet en stigning i antallet af angreb mod politi og sikkerhedsstyrker i landet. I nat tør det vist klart være i Jylland, hvor det dog bliver mere skyet i løbet af natten. Temperatur mellem 15 og 22 graders varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.